0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju vzdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh Novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena in tudi danes jo vodim, plujem skupaj z vami Mojca Mladenovič. In štartamo v preteklost, da preverimo pomembnejše dogodke, ki so zaznamovali 17. julij. Na današnji dan se leta 1683 začne zadnje turško obleganje Dunaja. Napoleon pa se preda Britancem leta 1815. 1867 v sklopu Harvardske univerze je ustanovljena prva zobozdravniška šola v Združenih državah. Leta 1897 prvi uspešni zlatokopi iz Klondika prispejo v Seattle in začne se zlata mrzlica. Ameriške sile zasedajo takrat še španski Santiago de Cuba leta 1898. 17. julija 1915 začetek druge soške bitke, ki se konča 3. avgusta istega leta. 1917 britanska kraljeva družina prevzame priimek Windsor. Bolševiki pa usmrtijo carja Nikolaja II. In njegovo družino leta 1918. 1936 državni udar desničarskih generalov sproži špansko-državljansko vojno. Spopad na mostu Marka Pola med Kitajsko in Japonsko pa se zgodi leta 1937. Iz Halifaxa v Kanadi na današnji dan 1944 odrine najobsežnejši konvoj v drugi svetovni vojni. Zgodi se jedrski poskus z bombo Mali deček v Nevadi leta 1962 in to je zadnji atmosferski jedrski poskus na tem poligonu. V orbiti se leta 1975 prvič združita ameriško Apollo in sovjetsko Sojuz vesoljsko plovilo. Ob zrušitvi nadhoda v kansaškem hotelu Hyatt umre 114 ljudi leta 1981. Leta 1998 pa posmrtne ostanke carja Nikolaja II. In njegove družine po 80 letih pokopljajo v Sankt-Petersburški kapeli svete Katarine. Istega leta, istega dne, cunami uniči 10 vasi na Papui in Novi Gvineji in zahteva vsaj 1500 žrtev. Razvozlan pa je genom bakterije, ki prenaša sifilis. Zdaj pa še praznovanja. Kaj se praznuje 17. julija? V Iraku dan Basovske revolucije, na Portoriku rojstni dan Luisa Munoza Rivere in pa v Južni Koreji danes dan ustave. Mi praznujemo življenje, tako kot vsak dan, in se potrudimo, da se 17. julij zapiše v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Terminska napoved.
1: Dobro jutro, to je Radio Celje, radi se prebujamo z vami. Poglejmo, kakšen dan je pred nami. No, toliko, da spomnim, na današnji dan leta 2007 smo v Celju izmerili poletnih 37 stopinj. Izjemno vroč dan smo imeli. No, danes se bomo namerili po povprečju 33, soncem se bodo družili oblaki, preganjal jih bo jugozahodni veter, ta bo kriv, da bo nastala še kakšna krajevna nevihta, padavine pa se lahko nadaljujejo v noč na soboto. Jutri bolj kot ne oblačno, s plohami piho bo severovzhodni veter, zato bo hladneje, nedelja bo deloma sončno, lahko da bo na kratko še prišel prav dežnik. Bolj kot ne sončno, prve dni novega delovnega ali počitniškega tedna.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Današnja astrološka napoved pravi, da bo Luna v Devici v ospredje postavila red, natančnost, predvsem pa praktičnost. Dan bo dober za urejanje dokumentov, seznamov in vsega, kar potrebuje manjši popravek. Namesto nekih velikih načrtov se raje danes lotimo ene stvari naenkrat in jo naredimo tako, kot je treba. Tudi kakšen nasvet ali pripombo poskusimo vzeti kot pomoč in ne kot kritiko. Dobro jutro!

0: je. Vedno sme noi. Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Kljub manjšim padavinam uprava za zaščito in reševanje v mestni občini Celje še vedno ni preklicala velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta še naprej izvajala poostren nadzor. Več na novitednik.si. V mestni občini Celje so končali ureditev nove parkirne površine na območju Novega trga, ki bo z 20 novimi parkirnimi mesti omogočila lažje parkiranje in bo prispevala k bolj pregledni ter urejeni prometni ureditvi v soseski. Čeprav gre za manjši projekt, je njegov učinek za prebivalce precejšen, poudarjajo v celjski občini. Enote doma starejših v Dobju še nekaj časa ne bo, čeprav je že vse kazalo, da se bo gradnja lahko začela. Zapletlo se je pri financiranju, a župan Franc Leskovšek pravi, da ne bodo vrgli puške v koruzo, saj si bodo še naprej prizadevali.
2: Vreme. 19 stopinj imamo v Celju, 18 na Dobrni, 17 v Podčetrtku, danes v povprečju 33. Soncem se bodo družili oblaki, preganjal jih bo jugozahodni veter, ta bo kriv, da bo nastala še kakšna krajevna nevihta. Padavine se lahko nadaljujejo tudi v noč na soboto. Jutri bolj kot ne oblačno sploh, mi pihal bo severovzhodni veter, zato bo hladneje. Nedelja bo deloma sončna, lahko da bo na kratko še prišel prav dežnik. Bolj kot ne sončno pa prve dni novega delovnega oziroma počitniškega tedna.
3: Promet. Stanje na cestah ta trenutek mirno, o zastojih in radarjih še ne poročate, takoj ko pa kje srečate policiste na delu, pa opozorite na nje na 080 13 02.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. augusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
7: Poslušate jutranji ritem
8: na Radiu Celje.
3: Boštejan, Mirza in Bojana bomo poskrbeli, da bo današnji petek najlepši petek do sedaj. Dobro jutro.
9: Zdravo živjo. Ja, res, radi imamo petke, razen enega. Enega pa nimamo radi.
3: Ja?
9: Ja.
3: Tega petka pa nimamo radi.
9: Tistega zadnjega med dopustom, veš, ko se dopust končuje.
3: Aha, ne, okay, ja.
9: Tistega nimamo radi.
3: Ja, tisti petki znajo biti malo kisli. Ja,
9: no se pravim. No, današnji ne bo, ker za marsikoga je to zadnji petek pred dopustom.
3: Dobro jutro. Za koga?
8: Vsako jutro.
7: Pravi ritem.
8: Smeh.
7: In veselje.
8: V jutranji.

0: Amore mio, z Natalijo Verboten smo se prebudili v tole čudovito petkovo jutro, 11 minut je čez 6, dobro jutro od nas treh.
1: Dobro jutro, res je prijetno prebujanje, če se z Natalijo prebujamo, ne? Ja. No, kakšno veselje in moram reči, da sem jaz to podzavestno čutil že od ranih nog, že od nekdaj. Zjutraj nikoli ne smemo takoj pospraviti posle. Ne, tako piše, po noči med spanjem poprečen človek izpoti približno pol litra vlage, ki se pol to upije naravnost v rjuhe, po zmetnico. Ne. Zdaj, če posteljo zjutraj takoj pospravimo to vlago, pol dobesedno zaklenemo v to temo noter, ne, in ustvarimo idealen inkubator za razmnoževanje pršic. O tem berem. Ja? No, in zdaj znanstveniki svetujejo, da naj postelja ostane povsem razmetana in odkrita vsaj eno uro. Saj se tako na zraku pa vse to posuši, pršice pa enostavno dehidrirajo in pol poginajo, ne? Zaradi razmetane posuši.
0: Ne? Ja, jaz mislim, da se ta tvoja ena ura razpotegne pol na 23 ur.
1: Jako? Pršic pa nimam, a ne?
0: Mm-hmm.
2: Poletna osvežitev.

0: z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika. Nastane večer, ki ga ne skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošlite SMS ključno besedo 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si. Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vse znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na nič 3-425 40-80.
1: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju vzdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet.

0: Na Radio Celje samo za vas izbiramo hite, ki prikličijo tudi kakšen lep spomin, tudi pesem Bailando poznate, a še prej trenutek, toliko, da parkiramo. No?
1: Ja. V Celju namreč urejajo nova parkirna mesta in od lani so jih uredili več kot 50, kje v mestu pa bo morda lažje najti prosto parkirno mesto, slišimo v regiji danes ob pol sedmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Enrique Iglesias, za dobro jutro. Pol sedmih je že ura in čas je, da preverimo, kaj dogaja na cestah.
1: Promet.
0: Zastoj zaradi del je trenutno na avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice, torej promet poteka po enem voznem pasu vsako smer, po drugi polovici avtoceste. Previdno na vseh poteh, o zastojih, radarjih, ovirah in kontrolah opozarjajte na 080 13 02.
2: Regija danes.
3: Pozdravljeni. V mestni občini Celje so končali ureditev nove parkirne površine na območju Novega trga, ki bo z 20 novimi parkirnimi mesti omogočila lažje parkiranje in bo prispevala k bolj pregledni ter urejeni prometni ureditvi v soseski. Čeprav gre za manjši projekt, je njegov učinek za prebivalce precejšen, poudarjajo v celjski občini, kjer so letos v mestu uredili že več dodatnih parkirnih mest. S preureditvijo dela Malgajeve ulice na Otoku so zagotovili več kot 40 novih parkirnih mest za tamkajšnje stanovalce. 7 parkirnih mest v Pohorski ulici, lani so dodatna parkirna mesta uredili tudi na Ljubljanski cesti. Še letos v Celju načrtujejo izgradnjo približno 10 novih parkirnih mest s preureditvijo površine ob stanovanski soseski pod Lipami oziroma pod Kostanji. Tudi v prihodnje pa bodo nadaljevali urejanje parkirnih površin in druge manjše izboljšave tam, kjer prostorske danosti to omogočajo, še pravijo v mestni občini.
2: Vremenska napoved.
4: V Celju 19 stopinj, toliko tudi v Šmarju pri Jelšah in v Laškem, danes v povprečju 33. Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo, to pomeni, da bo malo pod 30 stopinj. V nedeljo se bo, popoldne bodo nastajale krajevne plohe, ponedeljek bo večinoma sončen.
2: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: To je jutranji ritem.
2: Na Radiu Celje.
0: Končno je petek, prebujamo ga skupaj. Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba. Dobro jutro, dobro dan in dobrodošli.
4: Jutro! Zabojniki so za

0: Dni izjemno zanimivi. Policiste so obvestili, da je neznanec v zadnjih nekaj dneh iz zabojnika na delovišču pri predoru Golo rebro ukradel udarno kladivo in motorno žago. Ampak v Braslovčah je en zabojnik poškodoval kar dva kombija.
1: Zabojnik?
0: Da.
1: Zabojnik je poškodoval dva kombija?
0: Da.
1: Samo cebel, ga?
0: Vse bo jasno po dveh poletnih hitih.
2: Slušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: featuring Norma Jean, Martin, Overdrive. 21. ostaja še do 7. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo živjo. Zgodila se je nenavadna nesreča. Na delovišču v Braslovčah je delavec z avtodvigalom dvigoval kovinski zabojnik, premera enkrat en meter, ki je bil poln rečnega proda. No, na višini okoli 8 metrov se je na verigi utrgal varovalni klin, zato je zabojnik padel.
0: Ne? Oj.
1: Ampak kam je padel? Padel je na streho kombija. In ta kombi se je da poškodoval. In ta zabojnik je bil poln, česa smo rekli?
0: Proda.
1: Rečnega proda, tako zato se je ta prod pol usul iz tega zabojnika, ne, in je poškodoval še sosednji kombi.
0: To si zdaj čist film. Torej
1: si prav predstavljamo, kak filma, je to bilo. Ne?
0: Ampak le, sama sreča, da se nikomu ni nič zgodilo. Ne?
1: No, se, če bi se pol jaz ne bi to tak filmsko opisal, no. Ne, pol bi bilo malo drugače. Naj bo petek, naj bo vikend, varen, prijeten. Dobro jutro.

0: Akcija u Dan First Celje. Pralni stroj že za 190 evrov. Ugradni hladilniki že od 200 evrov.
1: Naj bo poletje, doživetje. Na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpu.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Čudovita Adele nam je delala družbo prvi jutreni kavi, to je Radio Celje. Zdaj pa je čas, da preverimo viadukte, a ne?
1: Nesreča je spred 8 let, ko se je v italijanski Genovi zrušil viadukt in je več 10 avtomobilov zgrmelo v globino, je dobila sodni epilog. Kakšnega, Bojana?
2: V nesreči je tedaj umrlo 43 ljudi, obsojenih je bilo 32 od 57 obtoženih, sodišče pa jim je skupno dosodilo več kot 200 let zaporne kazni. Nekdani direktor avtocestnega podjetja je bil obsojen na 12 let zapora.
1: No, v novicah ob sedmih pa tudi o tem, kdo bo začasno prevzel vodenje Darsa.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Vodenje Darsa bo začasno prevzel Anton Guzej. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je poročala TV Slovenija. Na položaju bo zamenjal Andreja Ribiča, ki je nadzornemu svetu v začetku meseca predlagal sklenitev sporazuma o prenehanju funkcije predsednika uprave. Guzej je v preteklosti sedel tudi v nadzornem svetu Darsa. Socialni partnerji se bodo danes sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Začetek mandata trenutnega državnega zbora so že zaznamovala trenja na relaciji med sindikati in večino. Mladi košarkarji so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah so pred približno 2000 gledalci premagali Turčijo z 90-72. V polfinalih 30. Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
8: Promet. V koloni se trenutno vozite iz Vojnika proti Celju, zastoj zaradi del pa je na avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Pletovarje. Varno

0: Strpno in previdno na vseh poteh, o ovirah pa opozarjajte na 080-13-02.
1: Obvestili. Javno podjetje Vodovod kanalizacija d.o.o. obvešča, da bo v petek 17. julija med 8 in 12. uro prekinjena dobava moči. Ulici 14. divizije od hišne številke 56 do 62, ob Dragi od hišne številke 1 do 9, Draga 1 do 16, Prožinska vas od hišne številke 6 do 19 ter Ogorevc 24 zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Prosijo vas, da si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, priporočajo, da po končanih delih temeljito sperete svoje hišno omrežje, tako da naenkrat odprete več pip in pustite, da voda teče, dokler se ne zbistri. Hvala za razumevanje in potrpežljivost. VOKA Celje obvešča, da bo v petek 17. julija tudi med 8 in 14. uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjih območjih. Cesti na grad Puncerjevi ulici, Bohoričevi ulici, Plečnikovi ulici, Dolarjevi ulici, Drobničeva, Hribrjeva, Narebri, Groharjeva ulica, Janežičeva pot, Lesničarjeva ulica, Kotnikova, Friderikova, Zvezna ulica, Ulrikova, Seliškarjeva in Popovičeva. Zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Veljajo enaka navodila glede izpiranja omrežja. Za razumevanje se zahvaljujejo.
2: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dober dan.
3: Zdravo.
0: Petek je čez sedmo, vsi smo zelo dobre volje. Da. Eni zato, ker je petek, drugi pa zato, ker je to zadnji delovni petek pred dopustom.
3: No, in ko boste šli na počitnice, ne pozabite seboj vzeti WC papirja. Ne boste verjeli, kakšno moč ima WC papir.
0: Itak da jo ima, ne. Mislim, če ga ni, je pa vse narobe.
3: No, nemški vlak na dolge razdalje na poti od nemškega otoka Zilt do Berlina, vožnjo nenačrtovano prekinil s postankom v Hamburgu, ker je na vlaku zmanjkalo WC papirja.
0: WC papir, ne, v bistvu eden tistih, ko vemo, kako pomemben je šele, ko ga zmanjka.
3: Ja, to je
0: tako, čist
3: to,
0: razumljivo.
3: Tako ko ljubezna, ne? Tako ljubezna.
0: Ja, ja, ja.
2: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje. V jutranjem

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ja, danes bomo uživali na poletnem večeru pri Brajdi, ko se bodo morje, vino in izvrstna kulinarika združila v nepozaben večer skupaj s hišo Vinemino.
2: Ja, uživali pa bomo tudi 24. julija, to je že prihodnji petek, takrat pa bo morje obiskalo Kozjansko. Hiša Vinemino to poletje vabi na serijo dogodkov večeri pri Brajdi, s katerimi nadaljuje razvoj vinsko-kulinarične ponudbe in krepi svojo vlogo pomembnosti. Turistične točke v Obsotelju in na Kozjanskem. V hiši Vinemino želijo obiskovalcem ponuditi več kot samo pokušino vina. Vino je del zgodbe prostora, ljudi in kulinarike, zato želijo ustvarjati doživetja, ki res povezujejo.
1: In uspeva jim roko na srce. Mimo grede, hiša Vinemino je ena od prepoznavnejših zadružnih vinskih kleti v Sloveniji in združuje 50 vinogradnikov, ki na 35 hektarjih vinogradov pridelujejo grozdje izbranih sort.
2: Zdaj pa najlepše. Prihodni petek, ko bo morje obiskalo Kozjansko, boste tudi vi zraven.
1: Da.
2: Nagrada je za dve osebi. Čaka vas osvežilen mediteranski aperitiv, druženje ob klapi, morski prigrizki in pa sveža, bela, žlahtna kapljica hiše vin Emino. Takoj zdaj pošljite SMS, van napišite Kozjansko, svoje ime in priimek. SMS pa pošljite na nič 31 609 609.
3: S hišo vin Emino na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v oglasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
7: Akcijska ponudba z mesece Finguš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nižje cene telečega mesa, telečega rebra, prsa, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči, goveje reskovačke čevapčiči, pikantne klobase, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi pikantne klobase. Vse vrste zeleni stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Telefon nič 31 310 080. Fin gušt.
8: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: Peter Grašo je to, pa smo razmigali boke. Dobro jutro, dober dan, poslušamo Radio Celje, zdaj pa gremo skupaj v vrtec.
1: Vlada je namreč posegla v vrednosti 3 projektov z področja vrtcev in osnovnega šolstva, med njimi je tudi celjski vrtec. Kakšne so spremembe, Bojana?
2: Gre za vrtec Čiračara v Celju, kjer se je vrednost naložbe zmanjšala za 1,3 milijona evrov. Koliko torej zdaj stane ta naložba in zakaj takšna sprememba, slišimo v regiji danes o pol osmih.
0: A si rekla Čiračara?
2: Ja.
0: Ja.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Vlada je v načrtu razvojnih programov 2026-2029 spremenila vrednosti treh projektov z področja vrtcev in osnovnega šolstva. Gre za vrtec Čiračara v Celju ter osnovni šoli Log Dragomer in Miren. Spremembe sledijo novelacijam investicijske dokumentacije in zagotavljanju sofinancerskih sredstev države, so sporočili po seji vlade. Omenjeni projekti so poleg sredstev ministrstva upravičeni tudi do spodbud podnebnega sklada, ki dodeljuje ekosklad in so namenjene energetsko učinkovitim naložbam lokalnih skupnosti. Pri projektu Vrtec Čiračara v mestni občini Celje se je ocenjena vrednost po novelaciji znižala z dobrih 6,05 milijona evrov na 4,93 milijona evrov. Nova vrednost projekta tako znaša 4,9 milijona evrov, pri čemer naj bi občina zagotovila skoraj 3 milijone evrov lastnih sredstev. Do 396 tisoč evrov bi prispeval podnebni sklad, ministrstvo pa do 1,56 milijona evrov. V primerjavi z izhodiščno vrednostjo je projekt cenejši za 1,13 milijona evrov.
0: Vremenska napoved.
2: 19 stopinj imamo v Celju, 21 v Slovenj Gradcu, kar 23 v Trbovljah, danes v povprečju 33, no danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo, to pomeni, da bo malo pod 30 stopinj, v nedeljo se bo sonce družilo z oblaki, popoldne bodo še nastajale krajevne plohe, ponedeljek bo večinoma sončen.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Vozilo v okvari trenutno ovira promet na avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj zaradi del pa je na avtocesti v smeri Maribora od Dramelj proti predoru Pletovarje. Že danes popoldan pa so predvideni večji zastoji proti obali, zato se na pot odpravite pravi čas. Previdno na poti, o ovirah in radarjih pa opozarjajte na 080 13 nič 2.
1: Obvestilo. Javno podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo danes med 8 in 12 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju prekinjena dobava pitne vode na naslednjih območjih. Ulici 14. divizije od številke 56 do 62, ob Dragi od 1 do 9, v Dragi od 1 do 16, v Prožinski vasi od 6 do 19 ter v Ogorevcu 24. Prosijo, da si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, priporočajo, da po končanih delih temeljito sperete svoje hišno omrežje, tako da naenkrat odprete več pip in pustite, da voda teče, dokler se ne bo zbistrila. Za razumevanje in potrpežljivost se zahvaljujejo.
5: To je jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
4: Boštejan, Mirza in Bojana smo z vami tudi na dopustu. Poslušate nas lahko preko spletne strani radiocelje.si ali pa kar preko aplikacije Radio Player.
2: No in ko boste šli na dopust, če le gre ne med drugo in šesto zjutraj. Zakaj? Imamo odgovor, a še prej Mike Oldfield, z nami tudi Miran Rudan.
5: Poslušate jutrani ritem
0: na Radio Celje.

0: Mike Oldfield in To France. 19. ostaja še do 8. Dobro jutro in dobrodošli v jutranjem ritmu.
1: Zdravo živjo. Smo ga preveriti, ne? Ja, zakaj ne slišimo, ne? Mogoče ni najboljša ideja, da se na počitnice odpravite zgodaj zjutraj oziroma zvečer. Zdaj statistično gledano se med 2. in 6. zjutraj zgodi največ nesreč, vzrok pa je zaspanost.
0: Mislim, ta statistika je narejena v bistvu za ponedeljke, ne?
1: Ja, res je, res je, zato, če imate možnost, potujte 2 dni.
0: Je pa recimo zanimivo tudi to, da se zaradi zaspanosti nesreče dogajajo tudi med 2. in 4. uro popoldan.
1: To je pa med tednom, ne?
0: Ja.
1: Tako da, spočite si, preden greste na dopust in spočite si, preden greste iz službe. Za varnost gre.
2: Morje,
3: sonce,
2: pesek
3: in pesem.
2: Poletje,
3: ti in jaz,
2: vedno z menoj.
3: Radio Celje.
4: I could stay awake just to

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od sedmih zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
6: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Na Radio Celje skrbimo za pravi tempo in da ste z vsem na tekočem in to dobesedno. Preverimo, kje že čez 7 minut ne bo vode.
1: Obvestilo. Javno podjetje Vodovod kanalizacija Celje obveščam, da bo danes med 8 in 12 uro zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju prekinjena dobava pitne vode na naslednjih območjih. Ulici 14. divizije od številke 56 do 62. Ob Dragi od 1 do 9, v Dragi od 1 do 16, v Prožinski vasi od 6 do 19 ter v Ogorevcu 24. Prosijo, da si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe ter da po končanih delih temeljito sperete svoje hišno omrežje. Tako da naenkrat odprete več pip in pustite, da voda teče, dokler se ne bo zbistrila. Za razumevanje in potrpežljivost se zahvaljujejo.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Nemčija in Francija bosta skušali okrepiti sodelovanje na področju obrambe. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Nemčija in Francija bosta na današnjem medvladnem srečanju skušali pospešiti delo na skupnih projektih, potem ko je propadel projekt o razvoju novega evropskega bojnega letala. Predtem sta se sinoči na večeri sestala francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz, ki bosta danes vodila skupno zasedanje. Po pričakovanjih bo v ospredju pogovorov med drugim krepitev sodelovanja pri jedrskem odvračanju in zračni obrambi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za začasnega obrambnega ministra imenoval Evgenija Hmaro, začasnega vodjo ukrajinske varnostne službe. Izrazil je prepričanje, da ima Hmara obsežne izkušnje na področju tehnoloških bojnih operacij in se zavzel za nadaljevanje reform obrambnega sektorja. Mladi košarkarji Slovenije so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah so pred približno 2000 gledalci premagali Turčijo z 90-72. V polfinalu v soboto ob 18.30 pa jih čaka Francija.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarstvom

0: 99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Promet. Radar v modrem Berlingu meri hitrost vožnje v Ivenci pri Vojniku na avtobusni postaji, tam torej previdno in po predpisih. Daljši zastoj pa je že na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, občasno tudi zapirajo predore. Varno, strpno in previdno na vseh poteh, o ovirah pa opozarjajte na 080 13 02.
4: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
5: Zdr, abo, zdravo, zdravo, zdravo. Boštjan Mirzen Bojana vam želimo en fantastičen petek.
3: Ja, petek 17. julija je danes in danes je svetovni dan emojijev, emotikonov, smeškotov, teh, ki jih pošiljamo v SMS-ih. In jaz sem recimo za Boštjana pa za Bojano danes izbral pač en emoji, ki me najbolj spominja na njiju. Z Bojano sem zbral tega angelčka, ko ima pač ta si okol glave. Za našega Boštjana sem zbral pa klovna.
5: Kaj si pa za sebe zbral?
3: Na tega sončnimi očali, a veš.
5: Ja, ker si kao frajer, ali kao?
3: On je kao, mislim. Mm-hmm.
5: Mislim, da bi vidva z Bojano lahko zamenjala tega tvojega angelčka, bi jaz spremenil sam v hudiča, jaz pa vzamem tega s korono na glavi.
3: Ja, seveda.
5: Kralje, car. Aha.
4: Vsako jutro.
6: Pravi ritem.
4: Smeh.
6: In veselje.
4: V jutranjem.

0: Malo. Nina Pušlar, to je Radio Celje, veseli smo vaše družbe, 13:08 je, dobro jutro.
1: Jutro. Ej, pa je 97% ljudi razume in uporablja en poseben svetovni jezik. Danes je namreč svetovni dan emojijev in prvi set emojijev je imel samo 176 znakov, danes jih imamo že skoraj 4000 in te emotikone, ne, kot jim tudi rečemo, poznamo že od leta. Smajlije poznamo že v bistvu od leta 82. To moderno obliko, ki jo pa uporabljamo danes, so pa Japonci naredili na prelomu novega tisočletja, tam 99.
0: Tisti smajlije iz leta 82, oni so najboljši.
1: In to so sam ti, ki so dvopičje pa oklepajo oziroma zaklepajo.
0: Tako,
1: ali pa črka,
0: to so
1: ne?
0: najboljši smajlije, odlično leto.
1: A ja, 82-letni.
0: Ja, krasno pardon, leto. Ja. Vse lepo je takrat nastalo. Ne? Se pa malo takle, mislim, kam smo mi zdaj prišli, ne? Naši predniki so risali po stenah jam, danes pa ne vem, se sporazumevamo s temi palci gor, palci dol, pa srčki, pa objemčki, pa ljubčki, pa kakci, pa ne vem, s čim se.
1: Ampak veš kaj, v bistvu je ta tvoj palec gor, ne, najbolj zahrbten emotikon, kar jih pač obstaja. Ne.
0: Kako, prosim?
1: Zato, ker lahko pomeni dve stvari, ne, lahko pomeni super, bravo, fino, fajn si nekaj zrihtil, ne, lahko pa tudi pomeni, ok, prebral sem, kaj si mi napisal, zdaj mi pa nekaj težiti. In mislim, da ti to ta drugo večkrat uporabiš iz tega razloga.
0: Ako ti Bojana da ta palc gore, pa vse uredno.
1: Mam Bojana mi izkus srčke pošilja.
0: Jaz srčke pošiljam. Jaz srčke pošiljam, ker mene je ena sama ljubezen. Tako da, kar petaj pogledati.

0: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na nič 3-425-40-80.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
4: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Naj bo sonce ali dež,
1: vedno z menoj.
0: Radio Celje.

0: 97 to. Dol ta, tam gremo.
1: Gremo na Koroško.
0: Tja gremo.
1: Ja, gremo pogledat, kako napreduje gradnja tretje razvojne osi. Bojana, ti imaš več informacij.
2: Ja, potek gradnje severnega dela tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenjgradcem si je ta teden ogledal tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Uh-huh. Ob tem je napovedal, dokdaj naj bi bila tretja os zgrajena. Nico je omenil, slišimo, v regiji danes ob 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je s predstavniki Darsa ogledal potek gradnje severnega dela tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenjgradcem. Ogled je začel na območju gradnje viadukta Škale in nadaljeval na razgledni točki nad dolino Velunje, kjer gradbena dela pospešeno potekajo. Po napovedih Jerneja Vrtovca naj bi bil odsek severnega dela tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenjgradcem odprt do jeseni leta 2029. Projekt tretje razvojne osi predstavlja eno največjih infrastrukturnih naložb v Sloveniji. Z izgradnjo sodobne hitre ceste bosta Šaleška dolina in Koroška dobila hitrejšo, varnejšo in zanesljivejšo cestno povezavo z avtocestnim omrežjem, kar bo pomembno prispevalo k večji prometni varnosti, boljši dostopnosti regije ter njenemu nadaljnemu gospodarskemu in družbenemu razvoju. Na Ministrstvu za infrastrukturo bodo po zagotovilih ministra gradnjo tretje razvojne osi obravnavali kot enega ključnih cestnih infrastrukturnih projektov.
0: Vremenska napoved.
2: 23 stopinj imamo v Celju, 24 v Slovenskih Konjicah, le 20 v Gornjem gradu, no po povprečju danes tja do 33+. Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo na severu krajevne nevihte, jutri nestabilno s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo, to pomeni, da bo temperatura malo pod 30 stopinj, v nedeljo se bo sonce družilo z oblaki, popoldne bodo še nastajale krajevne plohe, ponedeljek bo večinoma sončen.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar v modrem Berlingu meri hitrost vožnje v Ivenci pri Vojniku na avtobusni postaji, zastoj pa je še vedno na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, občasno tudi zapirajo predore. Varno in previdno na vseh poteh, o nedelujočih semaforjih pa opozarjajte na 080 13 02.
5: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Dobrodošli, Boštjan, Mirza in Bojana, smo najraje v vaši družbi 4 minute čez pol deveto.
4: Tako mim grede, ne, sam da v te vedel. V Sloveniji imamo naselje, ki se imenuje Morje. In Morje ima 1564 prebivalcev, sta vedla?
2: Pa je to Morje na morju?
4: Ne, ni. To Morje na morju leži na drugem koncu države, v občini Rače Fram, v Podravski statistični regiji.
2: A ni fajn, če si doma na morju, ne?
6: Super, ampak do plaže je malce daleč.
2: Do plaže je sicer daleč, ampak veš, jaz bi celo leto okrog govoril, ne, da imam bajto na morju,
4: da si z morja, ne?
2: Na morju, tako, ja, ne, tak da... V bistvu bi bil celo življenje na dopustu. Ne?
4: Cenovno tudi najbrž zelo bolj ugodno, ne, kot če si na ta pravem morju.
2: Koliko so sedaj imel? 1564. Ja. V redu, lih fajn družba.
5: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Celje.
1: Dobro jutro.
0: Zdravo. In,
1: ne boste verjeli, kaj vse se je v Sloveniji zgodilo lansko leto poprečno v enem dnevu.
0: V enem dnevu, v Sloveniji, dnevu, ja. Lani.
1: No, zdaj tako, v poprečju je bilo na dan rojenih 46 otrok, 85 se jih je preselilo iz tujine, ne otrok, ampak odraslih, 61 se jih je odselilo v tujino, 35 prebivalcev se je poprečno na dan poročilo v lanskem letu, 12 pa jih je predalo papirje za ločitev.
0: Čak samo, to za me nekaj ne štima. 12 se jih je ločilo,
1: ja.
0: 35 poročilo,
1: ja.
0: Kaj so se kje poročili, 3 skupi, ker te številke ne grejo. Ne?
1: Mislim, lani se je v celom letu poročilo 6455 parov, kar znese 12910 ljudi oseb. Ne? In če to delimo s 365 dnevi v letu, je povprečje 35 na dan. Ne pomeni ja. Pač, da so se trije.
0: A tuk si to računalka.
1: Ja, ja.
0: No, jaz sem pa že mislil, da je kdo dve poročil, ljubico pa še pol punco, a ne? Ja. Zakaj? To bi bilo fajn, ne pa ja. Še obje skup, ne? Ja.

0: Poletna izbrana glasba na Radiu Celje.
1: Vedno z menoj.
0: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče 20. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
3: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krog prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Vabljeni na dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik v nedeljo 19. julija ob 12. na prireditvenem prostoru v Solčavi. Nastopajo ansambli Golte, Štirje kovači, Fantje iz vseh vetrov, Črna mačka in mnogi drugi. Za pogorelo kmetijo Bukovnik, za moč, pogum in upanje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
2: Novice na Radio Celje.
3: Trump opozoril na ranljivost ameriškega volilnega sistema in Kitajsko obtožil umešavanja. Sindikat voznikov avtobusov za celovit pregled organizacije avtobusnega prometa. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru narodu ponovil svoje obtožbe o volilnih goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020 in opozoril na šokantno ranljivost ameriških volitev. Kitajsko je obtožil umešavanje v volitve 2020 in dejal, da bi lahko bile novembrske vmesne volitve znova izpostavljene nevarnostim tujega umešavanja. Napovedal je umik oznake tajnost z obveščevalnih dokumentov, ki po njegovih besedah razkrivajo, da je Kitajska izvedla največjo operacijo vdora v volilne podatke v zgodovini ter nezakonito pridobila 220 milijonov ameriških volilnih datotek. Sindikat voznikov avtobusov od pristojnih zahteva celovit pregled organizacije avtobusnega prometa, ob čemer opozarja na težke pogoje dela voznikov. Pretreseni so zaradi včerajšnje smrtne nesreče kolesarja v Portorožu, v katero je bil po poročanju medijev upleten avtobus. Ob tem izpostavljajo, da odgovornosti za nesrečo ne gre prejudicirati. Socialni partnerji se bodo danes sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Začetek mandata trenutnega državnega zbora so že zaznamovala trenja na relaciji med sindikati in parlamentarno večino. Kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Natanko 205,8 km dolga in razgibana 13. trasa Tura bo kolesarje popeljala od mesta Dol do Belforta. V rumeni majici vodilnega jo bo začel Tadej Pogačar.
2: Vreme.
3: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
4: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
2: Promet.
7: Radar v belem mapu meri hitrost vožnje v Rimskih Toplicah po trgovino, smer Laško, še eden pa je v Hrastniku, v bistvu dva sta v Hrastniku, eden pri Petrolu, drugi pri muzeju, zato tudi tam previdno. Zastoj pa je že na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, občasno zapirajo tudi predore. Strpno na poti, če pa ste kje opazili žival na cesti, pa varno opozorite v lokaciji na 080-13-02.
1: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
8: Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba. Želimo vam prijeten petek, zdravo.
7: Eno super novico imamo. Na Šmartinskem jezeru bodo dobili čist novo pridobitev, zaradi katere bodo eni prišli na rekreacijo, drugi pa bodo prišli sam dokazati, da še niso za staro šaro.
8: O, nekaj za tebe, Mirza, lušno. Super, ja.
7: Novo balinišče raste tik ob jezeru.
8: No. Ja, pa mizi za namizni tenis. Tudi sem zadnjič videl pa rusko keglišče.
7: Ja. Podatek o tem, kdaj bodo dela zaključena, preverite na spletni strani novitednik.si ali pa v aplikaciji Novi Tednik.
9: spremljamo lokalno skupaj.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Danes bo v hiši vina imeno pestro, čaka nas večer penin, privoščili si bomo tako domače penine kot tiste gostujoče. Na dogodku se bomo razvajali tudi s prefinjenimi prigrizki in živo glasbo. V hiši vin Emino je poletje naravnost čudovito zaradi poletnih dogodkov pod imenom Večeri pri Brajdi. Že prihodni petek se dobimo na isti lokaciji na dogodku, ko morje obišče Kozjansko. Matija Jagrič, vodja hiše vin Emino, zanima naš kakšen bo tisti dogodek prihodnji petek, kaj bo dogajalo?
2: Tako, to pa smo želeli malo približati ta poletni utrip morja, tako da smo vse prilagodili temu. Mislim, da je izbor zelo lep in velik, da bomo našli zraven vsake jedi, ki bo tule pri nas pripravljal en kuharski mojster, tako da bomo poskušali nekako te morske jedi, se pravi, od hobotnice, raznih pečenih ribic in tako naprej, preseliti malo tole gor na Kozjansko in s kozjanskimi vini jih nekako pospremiti. Seveda pa ne more pri takem dogodku banka tudi ena odlična glasba.
1: Sicer
2: bomo imeli eno klapo, ki sicer ni čisto dalmatinska, bojo pa zaigrali kar nekaj dalmatinskih pesmi, tako da mislim, da bojo lepo pričarali ta utrip Dalmacije na Kozjanski.
1: Odlično, odlično.
3: Ja, med vsemi, ki boste sodelovali v nagradni igri, bomo izbrali nekoga, ki bo že prihodni petek obiskal hišo vin Emino in dogodek, ko morje obišče Kozjansko. SMS, v katerega napišete Kozjansko, vašim imenom in priimkom, pošljite takoj zdaj na 031 609 609.
1: A sem povedala, da je nagrada za dve osebi? Ja, za dve osebi.
4: S hišo vin Emino na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju vzdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh Novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Ljubitelji iger, vabljeni na igričarske urice, kjer se boste igrali, tekmovali in se zabavali ob igranju iger. Igričarske urice bodo v otročjem centru Kino Laško vsak dan od ponedeljka do sobote med 9 in 12 ter 16 in 19 uro do konca poletja. Vstopnine ni. Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minustriglav.si.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto, 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Celje zadiši po morju. Veseli smo, da ste zraven, kot kaže, jih bo zraven veliko v Velenju.
1: Ja, letošnja jesen, kot kaže, da bo res očitno vroča tudi v Velenju in tam se že oblikujejo nove politične povezave pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Bojana, kaj točno se dogaja?
2: Na volitvah v Velenju bodo skupaj nastopile stranke SDS, NSI, SLS, Demokrati, Resnica, Naše Velenje in Naša dežela. Povezale so se v skupino Povezani za Velenje. Kaj napovedujejo in na kaj opozarjajo ter kdo je v Velenju že napovedal boj za županski stolček? Vse to slišimo v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Pred jesenskimi lokalnimi volitvami se v Velenju oblikujejo nove politične povezave. Predstavniki SDS, NSI, SLS, Demokratov, Resnice, Našega Velenja in Naše dežele so predstavili skupino Povezani za Velenje, ki napovedujejo razvojni preobrat. Opozarjajo na zastale projekte, pomankanje razvojne vizije in težave pri upravljanju občine. O razlogih za oblikovanje nove povezave predsednica mestnega odbora NSI Velenje Veronika Juvan.
2: Povezali smo se, ker verjamemo, da si Velenje zasluži več. Več razvojnih projektov, več posluha za občane, več učinkovitosti in več poguma pri sprejemanju odločitev. Prevečkrat smo bili priča projektom, ki se vlečejo predolgo, obljubam, ki ostajajo neizpolnjene in priložnostim, ki so šle mimo nas. Medtem pa občani upravičeno pričakujejo urejeno mesto, kakovostno infrastrukturo in jasno vizijo prihodnosti.
1: Skupina je predstavila tudi dva kandidata za župana. Iz vrst SDS bo kandidiral Nejc Pačnik, iz NSI pa Janko Petek.
0: Vremenska napoved.
3: 25 stopinj v Celju, 24 v Polčetrtku, 19 na Rogli, v povprečju danes 33, sončno in vroče bo popoldne in zvečer pa bodo na severu krajevne nevihte. Jutri bo nestabilno s krajevnimi plohami, nevihtami. Osvežilo se bo, to pomeni, da bo temperatura padla pod 30 stopinj. V nedeljo se bo sonce družilo z oblaki, popoldan še lahko nastane kakšna krajevna ploha, ponedeljek pa bo poletno obarvan.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
5: Radar v Belem Apu je še vedno v Rimskih Toplicah pod trgovino, smer Laško, dva pa sta še v Hrastniku, pri Petrolu in pri muzeju. Previdno, da ne pride do naleta na avtocesti, zaprt je namreč prehitevalni pas v smeri Ljubljane med Trojanami in Blagovico, za predorom pod Mil zaradi prometne nesreče. Zastoj pa je na avtocesti pred Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, občasno zapirajo tudi predore, zamude je med 10 in 15 minut. Strpno na poti, če pa ste še kje opazili kakšen zastoj ali pa oviro, varno opozorite na nje na 080 13 02.
6: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: Odlično, da smo skupaj, Boštjan, Mirza in Bojana, bomo namreč z vami odšli na en prav poseben super izlet za ovinek. Gremo na en grad, ko ima zravni jezero.
5: Ja, res je, res je. Čaka nas posebna poletna postolovščina, kjer bomo v enem izletu združili, kot je že Boštjan rekel, jezero, en sprehod, razgled in pa zgodbo, ki je povezana tudi s celjskimi grofi. Kam gremo, pa slišimo po dveh hitih v paketu.
6: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Spletna pustolovščina na Radiu Celje.
1: Vsak petek vam predstavimo idejo za izlet po naši regiji. Slišali boste, zakaj se splača, kako do tja z avtom ali javnim prevozom, koliko časa si vzeti, kaj početi, če ste na poti z otroki in še kaj.
0: Poletna pustolovščina na Radiu Celje vas vsak dan pelje na kratek izlet. Kam gremo danes? Prisluhnimo.
1: Danes odpravimo do gradu Žovnek in Žovneškega jezera. To je izlet, kjer v eni uri dobimo malce zgodovine, narave in predvsem lepe razglede. Iz Celja do tja potrebujemo približno pol ure vožnje, najkraka Žovneško jezero, ki je največje jezero v Braslovški občini in je priljubljen kotiček za sprehode, opazovanje ptic in miren postanek v naravi. Potem se odpravimo še do gradu Žovnek, do gradu vodi krajša pešpot, vzpon pa traja približno 15 do 20 minut. Za male otroke je izlet primeren, če so vajeni krajše hoje, za voziček pa pot do gradu ni najboljša izbira, je pa zato okolica jezera veliko bolj preprosta za družinski sprehod. Na vrhu nas čaka grad, ki je močno povezan z zgodbo žovneških, kasnejših grofov celskih. In ko pogledamo proti jezeru in vidimo vse do Celja, hitro razumemo, zakaj je to ena lepših poletnih mini pustolovščin v naši bližini.
0: Ideja za izlet. Poletna pustolovščina na Radiu Celje.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si. Se še spomnite časov naših babic in dedkov? Mlače užita, pranje perila pri vodnjaku, domača kulinarika. Pridite doživeti življenje na podeželju nekoč na 28. Likof na Tabrhi. V nedeljo 19. julija ob 17. v muzeju na prostem Rogatec. Vstop je prost. Rogatec.si.
1: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Index. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Index.
2: Akcijska ponudba smesnice Finguš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nižje cene telečega mesa, telečja rebra, prsa, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči, goveje reskovačke čevapčiči, pikantne klobase, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Telefon 031-310-080. Fin gušt.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: novice na Radiu Celje.
1: Socialni partnerji na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade. Brusel bo predstavil reformo sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Socialni partnerji se bodo danes sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni člani naj bi predstavili svoje načrte, predstavniki delojemalcev in delodajalcev pa svoja pričakovanja. Začetek mandata trenutnega državnega zbora so že zaznamovala trenja na relaciji med sindikati in parlamentarno večino. Evropska komisija bo danes predstavila predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, s katero želi sistem narediti bolj predvidljiv in stabilen. Obenem bo predstavila predlog spremembe pravne podlage na področju obračunavanja omrežnin in akcijski načrt za elektrifikacijo evropskega gospodarstva. Evropska komisija bo danes objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Brusel bo v letnem poročilu o vladavini prava, ki ga je prvič objavil septembra 2020, ocenil ukrepe držav članic na področjih pravosodja, boja proti korupciji, pluralizma medijev ter sistema zavor in ravnovesij. Kolesarsko karavano danes čaka najdaljša etapa letošnje dirke po Franciji. Natanko 205,8 km dolga in razgibana 13. trasa Tura bo kolesarje popeljala od mesta Dol do Belforta. V rumeni majici vodilnega jo bo začel Tadej Pogačar.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
7: It's a tour. Promet. Radar je v Štorah pri Opoki v smeri Celja, zaprt pa je prehitevalni pas na avtocesti v smeri Ljubljane med Trojanami in Blagovico za predorom pod Milj zaradi prometne nesreče. Pred oviro je seveda nastal zastoj. Varno in previdno na vseh poteh, v nedelujočih semaforjih pa opozarjajte na 0880 0902.

Osmrtnica. V 97. letu je umrla Frančiška iz Nove cerkve, razdel 16. Pogreb bo jutri ob 11. na pokopališču v Novi cerkvi, ob 12. Žara bo na dan pogreba od 9. dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči vsi njeni. V 97. letu je umrla Frančiška Gobec iz Nove cerkve, razdel 16. Pogreb bo jutri ob 11. na pokopališču v Novi cerkvi. Maša bo ob 12. Žara bo na dan pogreba od 9. dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 17. julija, goduje sveti Aleš, spokornik in berač, imena, ki godujejo Aleš, Aleša, Aleksi, Aleksija. Ena najbolj dramatičnih in po svoje tudi najlepših legend iz življenja svetnikov je prav gotovo tista, ki govori o življenju svetega Aleša. Ne vemo, koliko je v njej sploh resničnega, gotovo pa je, da vsebuje bogat nauk, ki je nad zgodovinsko resnico. S svojim prostovoljnim, spokornim življenjem je dosegel osvoboditev od vsega zemeljskega in živel samo za nebeško. Starša sta ga v skrbi za nasledstvo silila v zakon. Uklonil se jima je in se poročil s Sabino, a je na poročno noč razodel svoj sklep. Podobne želje je imela tudi Sabina. Aleš se je odpravil na pot, odpelje se v Edeso v Mezopotamiji in tam kot berač živi v zatajevanju samega sebe. Njegovo poglavitno delo je post, molitev in prejemanje zakramentov. Tako preživi celih 17 let. Ljudje ga zaradi njegovega spokorniškega načina življenja vedno bolj cenijo, tako da ga začnejo častiti skoraj kakor svetnika. Ob smrti je imel pogreb, kakršnega Rim ni videl, saj so vsi želeli videti se do in na zadnji poti spremiti svetnika. Še pregovor. Pregovor pravi, sveti Aleš so pareni suh, napravi za zimo si dober kožuh. Ponovimo, danes 17. julija goduje sveti Aleš, spokornik in berač.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Prenavljate kopalnico, tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfirst Celje, Teharska cesta 4.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si. Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje bo na pobudo krajevne skupnosti Trnovlje spremenila prometno ureditev na približno 50 metrov dolgem odseku Kulturniške ulice. Z uvedbo enosmernega prometa želijo zmanjšati prometno obremenitev in preprečiti kršitve prepovedi vožnje za tovorna vozila ter tako izboljšati varnost vseh udeležencev v prometu. Ob novi prometni ureditvi bodo namestili ustrezne prometne znake ter zarisali talno prometno signalizacijo. Vozišče bo široko 3 metre, ob njem pa bo urejena najmanj meter široka površina za pešce. Ta bo v isti ravnini kot vozišče, vendar od njega ločena z usmerjevalnimi stebrički in označena s piktogrami za pešce. Dela se bodo predvidoma začela v torek 21. julija, izvedlo pa jih bo javno podjetje Vodovod kanalizacija Celje. Vse udeležence v prometu prosijo, naj po uvedbi nove ureditve upoštevajo prometno signalizacijo in na tem območju vozijo še posebej previdno, so še zapisali na mestni občini Celje.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo po večini sončno in vroče. Najvišja temperatura bo do 35 stopinj. Že dopoldne je v zahodni Sloveniji možna kakšna krajevna padavina ali nevihta. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, predvsem v notranjosti Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Prometna nesreča je za predorom Podmilj v smeri proti Ljubljani, meri smeri proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Čas je za resnico. Kolikokrat na teden si v teh vročih dneh rečete, uf, kako bi pa zdaj skočil v svežilno vodo. Vsi nestrpno pričakujemo dopust ali pa ste že nazaj pa že razmišljate o novem dopustu. Prav vsako popovdne pa je lahko priložno za plavanje, če seveda imaš skoraj da za soseda Termano Laško. No, tja pozdravljam, Evo. Eva, lep pozdrav, zdravo.
1: Simona, živjo, lepo pozdravljena in ja, res je, ima svoje prednosti, ne, živeti blizu Laškega, pivovarskega in seveda termalnega kraja. Z obojim se lahko pri nas osvežite, tako s kakšnim pivom mi predlagamo v naši kavarni, recimo našega jubilejnega, to je pivo narejeno iz termalne vode, Laško, ali pa seveda za osvežitev naše bazene, kjer v tednih izbirate med tistimi bolj osvežilnimi in tistimi, ki prijetno razvajajo tudi svojo toploto.
0: Ja, kar nekaj raznolikih bazenov najdemo v Termani Laško, kaj ne?
1: Ja, res je, 2200 kvadratnih metrov vodnih površin imamo v Termana parku, to je od tistih osvežilnih 26 stopinj v plavalnem bazenu, pa potem do tistih vročih masažnih bazenov, ki razvajajo naše sklepe in mišice. Naj pa pri naštevanju bazenov mogoče omenim še bazene zdravilišča Laško. Zdaj domačini in okoličani radi rečejo, da je to tisti ta stari del, kar je pa po prenovi že davno stran od tistega starega pridevnika. Popolnoma obnovljeno tudi kopališki del zdravilišča Laško ponuja mirno, spokojno okolje brez vodnih atrakcij, zonanjem bazenov, tik ob stiku z zdraviliškim parkom, tako da ena posebna atmosfera in pa potem ta veliki plavalni bazen kopališča zdravilišča Laško, ki pa ponuja tudi odlično možnost osvežilne poletne rekreacije, torej rekreacijskega plavanja. Jaz bi predlagala mogoče vstop po 18 uri za le 9 evrov vse dni v tednu, tisti, ki bi se radi razmigali tudi na takšen način.
0: Tako da nimamo nobenih izgovorov, Eva, niti za aktivno preživljanje prostega poletja.
1: Res je, izgovorov ni, lahko pa plavanje kombiniramo tudi s skupinskimi poletnimi vadbami, naše kineziologinje Lucije, imamo telovadbo za seniorje, telovadbo na stolih, prav tako za seniorje, potem posebej vadbo za ženske, lahko izberemo tudi mogoče pilates, še nekaj drugih vadb je na voljo, posebej za mlade smo jo tudi to poletje pripravili, to je za tiste mlade med 14 in 17 letom starosti, ki imajo med poletjem nekoliko več časa, pa tudi odlično priložnost, da nekaj dobrega med poletjem naredijo zase in si mogoče dajo kakšno zaobljubo tam do začetka šolskega leta. Za več informacij pa seveda vabljeni na spletno stran termana.si.
0: In ker Eva, ti vedno poudarjaš, da zdrav duh v zdravem telesu pomeni ravnovesje vsega, verjamem, da imaš za nas v rokavu še kakšno dobroto.
1: Kar je res, ne. Poleg poletnega menija o la carte restauracije, tokrat mesečne sladice, jogurtove torte z breskvami, bi vas mogoče povabila jaz kar na našo najlepšo, pa bom rekla Laško najlepšo teraso tik ob Savinji, v našo kavarno, na kakšno ledeno mačo ali pa ledeno mačo z jagodnim pirejem, kakšno ledeno kavo, medeno limonado, mogoče ledeni čaj popotnega meniha s kruškovim pirejem. Res imamo pestro svežilno ponudbo, predvsem pa romantično teraso, tik ob Savinji, ambientalno in tudi vsak petek živo glasbo. Velja torej, da si mogoče konec tedna popestrite tudi na takšen način in se dobimo v Termani, družbi dobrega počutja, vedno dobrodošli.
0: Hvala lepa, Eva, in se vidimo kje drugje kot v Termani Laško.

0: Naj bo poletje doživetje. Na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Več na zpo.si.
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
5: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
8: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Nič ni lepšega, kot uživati na bazenu. V Aqualuni so počitniške dneve popestrili z vrsto dejavnostmi. Petra Debelak, pozdravljena. Kaj pripravljate za obiskovalce?
1: Lepo pozdravljeni. Iz Aqualune vam pošiljam ta poletni pozdrav in vabim v termalni park vse dni med poletnimi počitnicami. Še posebno pa jutri, v soboto popovdne, ko se boste lahko čudili čarovnijam čarodeja Andreja, ki prihaja na teraso Aqualune. V nedeljo se nasmejete Maši na Huduljah, ki se bo visoko nad vami žogala z mega žogo. Sicer pa vsak dan igre za otroke, ki jih nagradimo z nalepkami Levčka Olja, naše priljubljene maskote, ki jo zagotovo prav tako srečate v Aqualuni. Sicer pa topogani, bazeni, drče in številne vodne atrakcije. Seveda vas pričakujemo tudi v bistroju Oli, na terasi, vrtiljaku in pri sladoledu. Pa še na glasovnico ne pozabite, pri infotabli čakamo na vaš glas za najkopališče. Tudi masaže so odslej na voljo v Aqualuni, in sicer kmalo pri vhodu na desni strani. In še plan B, v primeru dežja oziroma slabega vremena se zapeljete približno 700 metrov naprej od Aqualune v termalijo Family Fun, kjer je poletje odlično v vsakem vremenu. Čakajo vas igralnica Oliland, kino 7D, igralna soba za najstnike, peščeni bazenček in plaža za najmlajše, plezalna stena nad bazenom in še in še. Da se izognete čakalni vrsti, vstopnice kupite preko spleta. Lep pozdrav iz Aqualune, kjer je poletje totalno topoganjalno.
0: Najlepša hvala in se spet slišimo prihodnji teden.

0: novice na Radiu Celje.
1: Evropska komisija bo poročala o stanju vladavine prava v Evropski uniji. Trump opozoril na ranljivost ameriškega volilnega sistema in Kitajsko obtožil umešavanja. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska komisija bo danes objavila letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji in njenih članicah. Sloveniji je lani priporočila naj dokonča reforme na področju financiranja javnih medijev ter sprejme nadaljne ukrepe za izboljšanje zaščite novinarjev in pregona korupcije. Brusel bo v letnem poročilu o vladavini prava, ki ga je prvič objavil septembra 2020, ocenil ukrepe držav članic na področjih pravosodja, boja proti korupciji, pluralizma medijev ter sistema zavor in ravnovesij. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru narodu ponovil svoje obtožbe o volilnih goljufijah na predsedniških volitvah leta 2020 in opozoril na šokantno ranljivost ameriških volitev. Kitajsko je obtožil umešavanje v volitve 2020 in dejal, da bi lahko bile novembrske vmesne volitve znova izpostavljene nevarnostim tujega umešavanja. Napovedal je umik oznake tajnost z obveščevalnih dokumentov, ki po njegovih besedah razkrivajo, da je Kitajska izvedla največjo operacijo vdora v volilne podatke v zgodovini ter nezakonito pridobila 220 milijonov ameriških volilnih datotek. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. pomerili z Iranom in naskakovali osmo zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
5: Prometna nesreča je za predorom Podmilj v smeri proti Ljubljani. Meritve hitrosti se izvajajo v Štorah pri Opoki v smeri proti Celju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev Gašper Marguč otrok.

0: celjske rokometne šole je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
5: Toča.
6: Brez skrbi.
7: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
6: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
8: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krog prve lige Telemach že v petek, 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
9: Z radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošlite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radio Celje.si.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Laško je minuli konec tedna gostilo največji in najstarejši glasbeni festival v Sloveniji. Ulice so se spremenile v festivalsko prizorišče, mesto si je nadelo cvetlično podobo, glasbeniki so pričarali enega največjih festivalskih doživetij poletja. A ni le glasba tista, ki vsako leto pritegne več 10 tisoč obiskovalcev na festival Pivo in cvetje v Laško. Mnogi pridejo tudi zato, da si ogledajo etnografske prireditve in drugo dogajanje, ki ga pripravijo lokalna kulturno-umetniška in hortikulturna društva. Obiskovalci so lahko tako uživali v tradicionalnih mimohodih laške pihalne godbe, mažoret in bobnarske skupine Laško, tradicionalni paradi, ohceti po stari šegi ter številnih drugih vsebinah, zaradi katerih je celo mesto za nekaj dni zaživelo v posebnem festivalskem utripu. Uvod v pestro dogajanje je bil tradicionalni dan Laščanov, namenjen vsakoletnemu druženju prebivalcev Laškega. V nedeljo dopoldne so obiskovalci na občinskem dvorišču postali svatje na poroki po stari šegi. Ta je bila letos prvič v zgodovini Piva in cvetja mednarodna. Kot 56. par sta večni da po stari šegi, kot so to počeli včasih, dahnila Slovenka in Nizozemec, Gorenka Vesna Lautižar in Frik van Eyck iz Rotterdama. Kandidati, ki so maturo opravljali v spomladanskem roku, pa so izvedeli, kako so se odrezali. Celje je tudi tokrat lahko ponosno na svoje dijake. Gimnazije so se na splošni maturi odrezale izvrstno. Na gimnaziji Celje Center so tako na poklicni maturi kot na splošni dosegli 100-odstotni uspeh. V knjigo zlatih maturantov pa so upisali kar 16 novih zlatih maturantov, od tega eno diamantno maturantko. Na prvi gimnaziji v Celju je letos maturo v prvem roku in v celoti prvič opravljalo 205 kandidatov in kandidatk. Uspešnih jih je bilo 200. Na gimnaziji Lava, ki deluje v okviru šolskega centra Celje, so na maturi zabeležili 99,3-odstoten uspeh, pri čemer je tehniška gimnazija dosegla 100-odstotni uspeh. Na ekonomski šoli Celje, gimnaziji in srednji šoli pa je splošno maturo uspešno opravilo 93% maturantov. Poklicno maturo je uspešno opravil tudi mladoletnik iz prevzgojnega doma Radeče. Mladenič je tako pridobil naziv gastronomsko-turistični tehnik. Izobraževal se je po osebnem izobraževalnem načrtu, ki je bil sklenjen med zavodom in srednjo šolo. Po podatkih uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je to prvi maturant v zgodovini prevzgojnega doma Radeče. Velik uspeh so dosegli tudi dijaki srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije šolskega centra Celje. Na svetovnem prvenstvu v robotiki v Južni Koreji so v timskem izzivu osvojili drugo mesto. Ekipa je razvila avtonomnega reševalnega robota, pri katerem je sama načrtovala mehansko konstrukcijo, izdelala elektronske sklope ter razvila programsko opremo za avtonomno vožnjo. Robot je moral na zahtevnem poligonu samostojno premagovati različne ovire, zaznavati okolico s pomočjo senzorjev ter opravljati naloge, ki posnemajo razmere po naravnih nesrečah. V nadaljevanju oddaje spomnim, zakaj se okoli novo ustanovljenega zavoda za ples znova dviga prah. Kakšna kazen naj bi doletela direktorico celjske družbe Grifin in nekdanjo direktorico zavoda Socio Celje zaradi oškodovanja sredstev Evropske unije ter kdo bo letošnji prejemnik pesniške nagrade Zlatnik poezije. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti s sedežem v Celju je že ob napovedi ustanovitve požel veliko odzivov. Soustanoviteljica zavoda je poleg države in občine Nova Gorica tudi celjska občina. Tokrat je spet završalo, saj je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc v javnosti omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. V celjski občini pravijo, da uradno niso prejeli informacij, da bi bila navedena sredstva za delovanje zavoda ukinjena ali kako drugače spremenjena. Kot dodajajo, mestna občina spremlja razmere, a je v tem trenutku o konkretnih rešitvah in posledicah še prehitro govoriti. Občina naj bi se sicer z ministrico za kulturo sestala konec tega meseca, ko naj bi bilo znanih več informacij. A zaenkrat uradno občina ne ve, kaj ministrstvo za kulturo namerava zavodom. Celjska občina je v letošnjem proračunu za delovanje javnega zavoda zagotovila sredstva v skupni višini 40 tisoč evrov. Za več kot 600 tisoč evrov pa je bila oškodovana Evropska unija. Celjsko okrožno sodišče je v prvem slovenskem primeru zaradi oškodovanja sredstev Evropske unije izreklo sodbo zaradi goljufije pri programu socialne aktivacije. Direktorica družbe Griffin Tanja Čajevec je bila obsojena na 2 leti zapora. Nekdanja direktorica zavoda Socio Suzi Kvas pa na 1 leto in 2 meseca pogojne zaporne kazni. Družba Griffin mora plačati 80 tisoč evrov kazni in državi vrniti 633 tisoč evrov nezakonito pridobljenih sredstev. Zavodu Socio so izrekli pogojno denarno kazen 40 tisoč evrov. Po ugotovitvah tožilstva je pri prijavi projekta socialne aktivacije prišlo do navajanja neresničnih podatkov in neupravičenega uveljavljanja stroškov, s čimer je nastalo za 647 tisoč evrov škode. Sodba še ni pravnomočna, saj je obramba napovedala pritožbe. Znana pa je tudi letošnja prejemnica Zlatnika poezije, ki ga v sklopu Veronikine nagrade v Celju podeljujejo od leta 2005. Nagrado za pesniški opus in ustvarjalno žlahtnenje slovenskega jezika bo posthumno prejela pesnica in prevajalka Erika Volk. Ustvarjalni opus mariborske pesnice, ki je umrla letos, je bil v preteklih letih že večkrat upravičeno nagrajen z najvidnejšimi slovenskimi priznanji za poezijo in kulturo. Med drugim je leta 2004 kot prva pesnica prejela Veronikino nagrado. Predtem je bila za to nagrado 2krat tudi nominirana. Pred 2 letoma je prejela tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Veronikin večer s podelitvijo pesniških nagrad bo 25. avgusta na Celjskem gradu. Toliko v tokratnem tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Prijeten teden želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ojo, danes bomo uživali na poletnem večeru pri Brajdi, ko se bodo morje, vino in izvrstna kulinarika združila v nepozaben večer skupaj s hišo Vinemino.
2: Ja, uživali pa bomo tudi 24. julija, to je že prihodnji petek, takrat pa bo morje obiskalo Kozjansko. Hiša Vinemino to poletje vabi na serijo dogodkov večeri pri Brajdi, s katerimi nadaljuje razvoj vinsko-kulinarične ponudbe in krepi svojo vlogo pomembne turistične točke v Obsotelju in na Kozjanskem. V hiši Vinemino želijo obiskovalcem ponuditi več kot samo pokušino vina. Vino je del zgodbe prostora, ljudi in kulinarike, zato želijo ustvarjati doživetja, ki res povezujejo.
1: In uspeva jim. In uspeva jim roko na srce. Mimo grede, hiša Vinemino je ena od prepoznavnejših zadružnih vinskih kleti v Sloveniji in združuje 50 vinogradnikov, ki na 35 hektarjih vinogradov pridelujejo grozdje izbranih sort.
2: Zdaj pa najlepše. Prihodni petek, ko bo morje obiskalo Kozjansko, boste tudi vi zraven. Nagrada je za dve osebi. Čaka vas osvežilen mediteranski aperitiv, druženje ob klapi, morski prigrizki in pa sveža, bela, žlahtna kapljica hiše Vinemino. Tako je, zdaj pošljite SMS, van napišite Kozjansko, svoje ime in priimek. SMS pa pošljite na nič 31 609 609.
3: S hišo Vinemino na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje, Teherska cesta 4.
0: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Forting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Vabljeni na dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik v nedeljo 19. julija ob 12. na prireditvenem prostoru v Solčavi. Nastopajo ansambli Golte, Štirje kovači, Fantje iz vseh vetrov, Črna mačka in mnogi drugi. Za pogorelo kmetijo Bukovnik, za moč, pogum in upanje.
1: Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na koalicijskem vrhu o prioritetah ministrstev do konca leta. Zaradi zrušenja viadukta v Genovi obsojen nekdani direktor avtocestnega podjetja. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsedniki strank vladajoče koalicije, člani vlade ter koalicijski poslanci se bodo danes na Brdu pri Kranju sestali na vrhu koalicije. Pretresali bodo normativni plan dela vlade do konca leta. Posamezni ministri bodo predstavili prioriteto po resorjih in poslance seznanili s tem, katero zakonodajo lahko še letos pričakujejo na poslanskih klopeh. Sodišče v Genovi je zaradi zrušenja avtocestnega viadukta, v katerem je poleti leta 2018 umrlo 43 ljudi, nekdanjega izvršnega direktorja podjetja Autostrade per Italia Giovannija Castellucci obsodilo na 12 let zapora. Obsojenih je bilo 32 od 57 obtoženih. Sodišče jim je skupno dosodilo več kot 200 let zaporne kazni. Ob zrušenju viadukta je več 10 avtomobilov zgrmelo v globino. Na sojenju so bile v ospredju obtožbe o slabem vzdrževanju viadukta, zgrajenega leta 1967. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za začasnega obrambnega ministra imenoval Evgenija Hmaro, začasnega vodjo ukrajinske varnostne službe. Izrazil je prepričanje, da ima Hmara obsežne izkušnje na področju tehnoloških bojnih operacij in se zavzel za nadaljevanje reform obrambnega sektorja. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. pomerili z Iranom in naskakovali osmo zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. V soboto bo spremenljivo oblačno, s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter. Hladneje bo, v nedeljo bo deloma sončno. Popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
5: Union Radler Isotour.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
0: Promet.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Višnji vasi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: obvestili. Občina Šentjur obvešča porabnike pitne vode vaških vodovodov Bezovje in okrog, da je zaradi oporečnosti potrebno vodo za pitje, pripravo hrane, pranje sadja in zelenjave ter umivanja zob še vedno prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Voka Celje obvešča, da bo danes med 8 in 14 uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjih območjih. Cesta na grad, Puncerjeva ulica, Bohoričeva ulica, Plečnikova ulica, Dolarjeva ulica, Drobničeva, Hribarjeva, Narebri, Groharjeva ulica, Janežičeva pot, Lesničarjeva ulica, Kotnikova, Friderikova, Zvezna ulica, Ulrikova, Seliškarjeva in Popovičeva zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Prosijo vas, da si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, priporočajo, da po končanih delih temeljito sperete svojo hišno omrežje, tako da naenkrat odprete več pip in pustite, da voda teče, dokler se ne zbistri. Hvala za razumevanje in potrpežljivost.
1: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
1: Smih.
2: In veselje.
1: V jutranjem ritmu.
2: Na Radiu Celje.
3: Mogoče ni najboljša ideja, da se na počitnice odpravite zgodaj zjutraj oziroma zvečer. Zdaj statistično gledano se med 2. in 6. zjutraj zgodi največ nesreč, vzrok pa je zaspanost.
4: Ja, mislim, ta statistika je narejena v bistvu za ponedeljke, ne?
3: Ja, res je, res je, zato, če imate možnost, potujte 2. dni.
4: Je pa recimo zanimivo tudi to, da se zaradi zaspanosti nesreče dogajajo tudi med 2. pa 4. uro popoldan.
3: A tudi pa med tednom, ne?
4: Ja.
3: Tako da, spočite si, preden greste na dopust in spočite si, preden greste iz službe. Za varnost gre.
2: To je jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju vzdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: Trip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. V hitrem tempu življenja pogosto razmišljamo o velikih ciljih, pomembnih odločitvah in uspehih. Ob tem pa lahko hitro pozabimo, da življenje sestavljajo tudi drobni trenutki in majhna dejanja, ki imajo včasih veliko večji vpliv, kot si predstavljamo. Prav o tem bomo govorili danes, o prijaznosti. Ko slišimo besedo prijaznost, si pogosto predstavljamo velika dejanja, da nekomu pomagamo v težki situaciji ali naredimo nekaj izjemnega. A v resnici se prijaznost največkrat skriva v malenkostih. To je lahko iskren nasmeh neznancu, prijazen pozdrav prodajalki, natakarju ali poštarju. Pohvala sodelavcu ali prijatelju. Sporočilo nekomu, ki ga že dolgo nismo slišali, samo zato, da ga vprašamo, kako je. Morda komu pridržimo vrata ali pa nekomu odstopimo sedež na avtobusu. Takšna dejanja se zdijo majhna, trajajo le nekaj sekund, a človeku na drugi strani lahko polepšajo cel dan. Včasih sploh ne vemo, skozi kaj gre nekdo, ki ga srečamo. Morda ima težak dan, je pod stresom ali pa se spopada s težavami, o katerih ne govori. Ena prijazna beseda ali iskren nasmeh lahko v takšnem trenutku pomenita veliko več, kot si mislimo. Prijaznost pa ni pomembna samo za druge. Dobro vpliva tudi na nas. Ko naredimo nekaj lepega za nekoga, se pogosto tudi sami počutimo bolje. Takšna dejanja ustvarjajo občutek povezanosti in nas spomnijo, da nismo sami. Žal pa se danes pogosto zgodi, da prijaznost jemljemo za samoumevno. Veliko hitimo, gledamo v telefone in razmišljamo o svojih obveznostih. Zaradi tega včasih niti ne opazimo priložnosti, da bi nekomu polepšali dan. Prijaznost ne stane nič, njen učinek pa je lahko neprecenljiv. Včasih je dovolj že nekaj iskrenih besed ali drobna pozornost, da se nekdo počuti opaženega in sprejetega. Morda se sliši preprosto, a prav majhna dejanja pogosto naredijo največjo razliko. V nadaljevanju oddaje bomo govorili še o tem, zakaj prijaznost nikoli ne gre iz mode in kako lahko že danes vsak od nas prispeva k lepšemu dnevu nekoga drugega. Ostanite z nami!

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o majhnih dejanjih prijaznosti, ki lahko nekomu polepšajo dan. V svetu, kjer pogosto poslušamo slabe novice, hitimo z ene obveznosti na drugo in se srečujemo z različnimi pritiski, je prijaznost nekaj, kar lahko naredi veliko razliko. Ne zato, ker bi rešila vse težave, ampak zato, ker človeku pokaže, da ni neviden. Kolikokrat smo že slišali iskreno pohvalo in se spomnimo še dolgo zatem. Ali pa nam je nekdo pomagal, čeprav tega sploh nismo pričakovali. Takšni trenutki ostanejo z nami veliko dlje, kot si mislimo. Prijaznost je tudi nalezljiva. Ko nekdo naredi nekaj lepega za nas, imamo pogosto tudi sami večjo željo, da bi prijaznost prenesli naprej. Tako lahko iz enega majhnega dejanja nastane veriga dobrih odnosov. Pomembno pa je, da prijaznosti ne povezujemo samo z ljudmi, ki jih dobro poznamo. Lepo besedo si zaslužijo tudi ljudje, ki jih srečujemo vsak dan. Prodajalci, dostavljalci, vozniki avtobusov, natakarji in vsi drugi, ki pogosto opravijo veliko dela, pa ga jemljemo kot nekaj samoumevnega. Prijaznost pomeni tudi poslušati. Včasih nekdo ne potrebuje nasveta ali rešitve. Potrebuje le občutek, da ga nekdo sliši in razume. Že to je lahko veliko darilo. Seveda pa prijaznost ne pomeni, da moramo vedno ugajati drugim ali pozabiti nase. Pomembno je tudi, da smo prijazni do sebe, da si odpustimo napake, si vzamemo čas za počitek in se ne obsujemo ob vsaki stvari, ki nam ne uspe. Ko smo prijazni do sebe, veliko lažje širimo prijaznost tudi med ljudi okoli nas. Včasih pozabimo, da prijaznost ni nekaj, kar je rezervirano samo za posebne priložnosti. Ni treba čakati na velik trenutek, da naredimo nekaj dobrega. Vsak dan imamo ogromno priložnosti za majhne geste, ki pokažejo drugim, da jih opazimo in cenimo. Morda se nam zdi, da ena smeh, ena pohvala ali ena pomoč ne pomenijo veliko. A za nekoga, ki ima slab dan, je lahko prav to tisti trenutek, ki mu spremeni razpoloženje. In prav zato so majhna dejanja tako pomembna, ker nikoli zares ne vemo, kakšen vpliv imajo na druge ljudi. Morda si lahko danes postavimo preprost izziv, da nekomu namenimo iskreno pohvalo, da pokličemo prijatelja, ki ga že dolgo nismo slišali, da se zahvalimo nekomu, ki svoje delo opravlja vsak dan, pa tega skoraj nihče ne opazi, ali pa preprosto podarimo nasmeh človeku, ki ga srečamo na ulici. Mogoče se nam bo zdelo, da je to nekaj povsem običajnega, a nikoli ne vemo, kako pomemben je lahko takšen trenutek za nekoga drugega. Včasih ena prijazna beseda pride ravno ob pravem času. Morda res ne moremo spremeniti celega sveta, lahko pa polepšamo dan enemu človeku. In včasih je prav to dovolj, da se začne veriga dobrih dejanj. Svet namreč ne postane lepši zaradi velikih besed, ampak zaradi majhnih dejanj, ki jih iz dneva v dan ustvarjamo drug za drugega. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnič.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Vreme. Danes se bo sredi dneva od zahoda jasnilo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Višnji vasi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Danes bo v hiši Vinemino pestro, čaka nas večer penin, privoščili si bomo tako domače penine kot tiste gostujoče. Na dogodku se bomo razvajali tudi s prefinjenimi prigrizki in živo glasbo. V hiši Vinemino je poletje naravnost čudovito zaradi poletnih dogodkov pod imenom Večeri pri Brajdi. Že prihodni petek se dobimo na isti lokaciji na dogodku, ko morje obišče Kozjansko. Matija Jagrič, vodja hiše Vinemino, zanima naš, kakšen bo tisti dogodek prihodnji petek, kaj bo dogajalo?
2: Tako, to pa smo želeli malo približati ta poletni utrip morja, tako da smo vse prilagodili temu. Mislim, da je izbor zelo lep in velik, da bomo našli zraven vsake jedi, ki bo tule pri nas pripravljal en kuharski mojster, tako da bomo poskušali nekako te morske jedi, se pravi, od hobotnice, raznih pečenih ribic in tako naprej, preseliti malo tudi gor na Kozjansko in s kozjanskimi vini jih nekako pospremiti. Seveda pa ne more pri takem dogodku manjka tudi ena odlična glasba.
1: Sicer
2: bomo imeli eno klapo, ki sicer ni čisto dalmatinska, bojo pa zaigrali kar nekaj dalmatinskih pesmi, tako da mislim, da bojo lepo pričarali ta utrip Dalmacije na Kozjanskem.
1: Odlično, odlično.
3: Ja, med vsemi, ki boste sodelovali v nagradni igri, bomo izbrali nekoga, ki bo že prihodni petek obiskal hišo Vinemino in dogodek, ko morje obišče Kozjansko. SMS, v katerega napišete Kozjansko, vašim imenom in priimkom, pošljite takoj zdaj na 031 609 609.
1: A sem povedala, da je nagrada za dve osebi? Ja, za dve osebi.
4: Hišovin Emino na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko.

0: Ljubitelji iger, vabljeni na igričarske urice, kjer se boste igrali, tekmovali in se zabavali ob igranju iger. Igričarske urice bodo v otročjem centru Kino Laško vsak dan od ponedeljka do sobote med 9. in 12. ter 16. in 19. uro do konca poletja. Vstopnine ni.
1: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpu.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
6: Nossa!

0: Poročila na Radiu Cenje.
1: Po letih zamud nova obljuba za tretjo razvojno os. Vlada spremenila vrednost naložbe v vrtec Čiračara Celje. Vreme pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je s predstavniki Darsa ogledal potek gradnje severnega dela tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenjgradcem. Ogled je začel na območju gradnje viadukta Škale in nadaljeval na razgledni točki nad dolino Velunje, kjer gradbena dela pospešeno potekajo. Po napovedih Jerneja Vrtovca naj bi bil odsek severnega dela tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenjgradcem odprt do jeseni leta 2029. Projekt tretje razvojne osi predstavlja eno največjih infrastrukturnih naložb v Sloveniji. Z izgradnjo sodobne hitre ceste bosta Šaleška dolina in Koroška dobila hitrejšo, varnejšo in zanesljivejšo cestno povezavo z avtocestnim omrežjem, kar bo pomembno prispevalo k večji prometni varnosti, boljši dostopnosti regije ter njenemu nadaljnemu gospodarskemu in družbenemu razvoju. Na Ministrstvu za infrastrukturo bodo po ministrovih zagotovilih gradnjo tretje razvojne osi obravnavali kot enega ključnih cestnih infrastrukturnih projektov. Vlada je v načrtu razvojnih programov 2026-2029 spremenila vrednosti treh projektov z področja vrtcev in osnovnega šolstva. Gre za vrtec Čiračara v Celju ter osnovni šoli Log Dragomer in Miren. Spremembe sledijo novelacijam investicijske dokumentacije in zagotavljanju sofinancerskih sredstev države, so sporočili po seji vlade. Omenjeni projekti so poleg sredstev ministrstva upravičeni tudi do spodbud podnebnega sklada, ki jih dodeljuje Ekosklad, in so namenjeni energetsko učinkovitim naložbam lokalnih skupnosti. Pri projektu vrtec Čiračara v mestni občini Celje se je ocenjena vrednost po novelaciji znižala z dobrih 6,05 milijona evrov na 4,93 milijona evrov. Nova vrednost projekta tako znaša skoraj 5 milijonov evrov, pri čemer naj bi občina zagotovila skoraj 3 milijone evrov lastnih sredstev, do 396 tisoč evrov bi prispeval podnebni sklad, ministrstvo pa do 1,56 milijona evrov. V primerjavi z izhodiščno vrednostjo je projekt cenejši za 1,13 milijona evrov. Projekt novogradnje vrtca Čiračara predstavlja eno ključnih naložb mestne občine Celje na področju predšolske vzgoje. Nov vrtec bo zagotovil sodobne, varne in funkcionalne prostore, prilagojene potrebam otrok, strokovnih delavcev in sodobnim pedagoškim standardom.
2: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
3: Podaja o prostovoljstvu. S predstavitvijo različnih prostovoljnih gasilskih in drugih društev in dogodkov podaja spodbuja aktivno vključevanje v široko mrežo prostovoljstva, s čimer krepimo zavest o pomenu prostovoljstva in solidarnosti v naših življenjih. Podajo slišite vsako soboto ob 15.20.
2: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje, vedno z menoj.
1: V Velenju pred lokalnimi volitvami ustanovili skupino Povezani za Velenje. Na delu Kulturniške ulice v Celju bo vzpostavljen enosmerni promet. Pred jesenskimi lokalnimi volitvami se v Velenju oblikujejo nove politične povezave. Predstavniki SDS, NSI, SLS, Demokratov, Resnice, Našega Velenje in Naše dežele so predstavili skupino Povezani za Velenje, ki napoveduje razvojni preobrat. Opozarjajo na zastale projekte, pomankanje razvojne vizije in težave pri upravljanju občine. O razlogih za oblikovanje nove povezave predsednica mestnega odbora NSI Velenje Veronika Juvan.
4: Povezali smo se, ker verjamemo, da si Velenje zasluži več. Več razvojnih projektov, več posluha za občane, več učinkovitosti in več poguma pri sprejemanju odločitev. Prevečkrat smo bili priča projektom, ki se vlečejo predolgo, obljubam, ki ostajajo neizpolnjene in priložnostim, ki so šle mimo nas. Medtem pa občani upravičeno pričakujejo urejeno mesto, kakovostno infrastrukturo in jasno vizijo prihodnosti. Naše sporočilo je preprosto. Čas je za novo energijo, novo sodelovanje in rezultate.
1: Skupina je predstavila tudi dva kandidata za župana. Iz vrst SDS bo kandidiral Nejc Pačnik, iz NSI pa Janko Petek. Aktualni župan Peter Drmol iz SD je kandidaturo prav tako že napovedal. Medtem ko v zavodu Solidar pripravljajo skupno neodvisno listo. Kandidata za župana še niso določili. Mestna občina Celje bo na pobudo krajevne skupnosti Trnovlje spremenila prometno ureditev na približno 50 metrov dolgem odseku Kulturniške ulice. Z uvedbo enosmernega prometa želijo zmanjšati prometno obremenitev in preprečiti kršitve prepovedi vožnje za tovorna vozila, ter tako izboljšati varnost vseh udeležencev v prometu, pravijo v celjski občini. Ob novi prometni ureditvi bodo namestili ustrezne prometne znake ter zarisali talno s prometno signalizacijo. Urejena bo tudi površina za pešce. Dela se bodo predvidoma začela v torek prihodnji teden. V Celju so končali ureditev nove parkirne površine na območju Novega trga, ki bo z 20 novimi parkirnimi mesti omogočila lažje parkiranje in bo prispevala k bolj pregledni ter urejeni prometni ureditvi v soseski. Čeprav gre za manjši projekt, je njegov učinek za prebivalce precejšen, poudarjajo v celjski občini, kjer so letos v mestu uredili že več dodatnih parkirnih mest. S preureditvijo dela Malgajeve ulice na otoku so zagotovili več kot 40 novih parkirnih mest za tamkajšnje stanovalce. 7 parkirnih mest v Pohorski ulici, lani so dodatna parkirna mesta uredili tudi na Ljubljanski cesti. Še letos v Celju načrtujejo izgradnjo približno 10 novih parkirnih mest s preureditvijo površine ob stanovanski soseski pod Lipami oziroma pod Kostanji. Tudi v prihodnje pa bodo nadaljevali urejanje parkirnih površin in druge manjše izboljšave tam, kjer prostorske danosti to omogočajo, še pravijo v mestni občini. To poletje v mestni občini Celje in v nekaterih njenih javnih podjetjih in zavodih počitniško delo opravlja skupaj 42 dijakov in študentov. Do zdaj je svoj del počitniškega dela opravilo približno 15 dijakov in študentov. Delo je mladim poleg mestne občine Celje ponudilo 6 organizacij. Tehnopark Celje, Tekos, Zelenice, poklicna gasilska enota, javni zavod Socio in inkubator Savinjske regije. Največ dijakov in študentov, 25, bo delo opravljalo v javnem podjetju Zelenice, kjer bodo pomagali pri urejanju zunanjih površin. Delu v poklicni gasilski enoti Celje se bodo 14. avgusta pridružilo skupno 13 dijakov, ki pomagajo pri urejanju enote in okolice. V mestni občini Celje dijaki in študentje pomagajo pri administrativnih in drugih opravilih. V Tehnoparku Celje bo delo opravljalo skupno 28 dijakov. Njihova naloga je, da prispevajo k prijetni izkušnji obiskovalcev na različne načine. Pomagajo pri usmirjanju, izvajajo kemijske poskuse za otroke, delavnice za obiskovalce, pomagajo pri uporabi VR postaj in pri prikazovanju humanoidnega robota Teja. Prisotnosti dijakinje so veseli tudi v javnem zavodu Socio. Kot pravijo, dijakinja v zavetišču za brezdomce prispeva k prijetnemu vzdušju in lepemu medgeneracijskemu povezovanju, saj se je dejavno vključila v njihov vsakdan, spoznala je delo v zavetišču in zgodbe stanovalcev.
0: Vremenska napoved. Danes se bo sredi dneva od zahoda jasnilo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator. Union Radio.
6: Adler, šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
7: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
6: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
7: Ko pa postane vroče, nas osveži...
8: Union Radler.
9: Promet.
10: Prometna nesreča je med Zadobrovo in Krtino v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje pika
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v dejstna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. V današnjem kulturnem pregledu na Radiu Celje se odpravimo v Obsotelje in Kozjansko. Na gradu Podsreda Erna Ferjanič razstavlja kolaže, ki jih je ustvarila z reciklažo različnih tekstilnih materialov. Nastale so zanimive slike, ki opominjajo na pretirano kopičenje materialnega in vabijo k preudarnemu premisleku o nujnosti uporabe vsakdanjih reči. Umetnica je pri ustvarjanju uporabila vrvi, čipke, mrežice, dele oblačil in drugega tekstila, jim dodala pesek in lepenko ter jim na izviren način vdahnila novo življenje. Ideja za kolaže se je porodila pred 10 leti, ko je v dar prejela prvo čipkasto zaveso in poročno obleko. Razstava z naslovom Kolažni aranžmaji bo na ogled do 13. septembra. Erna je avtorica knjig o reciklaži. Zlepljenka pa je šla pred 3 leti in je preplet fotografiji starih revij, ki so jim dodane avtorske misli in pesmi. Knjiga Skrito za platnicami, ki je šla letos, pa je zasnovana kot reciklaža starih časopisov z dodanimi risbami, narisanimi s flomastrom. Obe knjigi sta tudi del razstave. Kustosinja Alenka Černelič-Krošelj je ob odprtju razstave poudarila, da je vsak razstavljen predmet ujet spomin, ki na sliki zaživi na novo. Materiali, sestavljeni v kompozicijo, so videti kot cvetlični aranžmaji, vendar so več kot to. Ustvarijo nove podobe in zgodbe, ki nas povabijo v razmišljanje, o prepletenju različnih svetov, pogledu in možnosti za prihodnost, pove Alenka Černelič-Krošelj. V relativno majhnih formatih umetnin se izrišajo velike zgodbe, ki pri obiskovalcih spodbujajo premislek o tem, kako živimo v potrošniškem svetu. Kustosinja je podarila pomen tovrstnih razstav, ki v več tisočletnim grajskim prostorom dodajo novo življenje in pridih sodobnosti. Dodala je, da je Erna Ferjanič umetnica, ki svojimi talenti, energijo ter delovanjem na številnih področjih pomembno prispeva k pozitivnim spremembam v okolju in družbi. Odprtje razstave je bilo v okviru glasbenega poletja, ki bo na gradu Podsreda trajalo do 18. avgusta.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes se bo sredi deva od zahoda jasnilo. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišja temperatura bo 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižja jutranja temperatura bo 14 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
0: Promet.
1: Prometna nesreča je med Zadobrovo in Krtino v smeri Celja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sport danes.
1: Pregled športnega dogajanja začenjamo z domačimi novicami. Slovenski nogometaš Žan Celar je novi član švicarskega prvaka Basla. 27-letni napadalec se je z angleškega drugoligaša Queen's Park Rangers preselil k rdeče modrim, s katerimi je podpisal 3-letno pogodbo do poletja 2029. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić pa bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo v Beogradu igrala drugo tekmo na tretjem in hkrati zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo ob 20. uri v srbski prestolnici pomerili z Iranom in naskakovali osmo zmago za utrditev svojega položaja pri vrhu razpredelnice.

0: Šport danes.
1: Šport danes nadaljujemo z novicami iz tujine. Argentinski nogometni virtuoz Lionel Messi je na svetovnem prvenstvu leta 2022 v Katarju osvojil še zadnji kamenček v mozaiku uspehov in se je z zlatimi črkami zapisal med nesmrtne. Na letošnjem mundialu pa je kljub 39 letom spet zasenčil tekmece in je na poti do 9. zlate žoge za najboljšega na svetu. V nedeljskem finalu bo lovil drugi svetovni naslov. Hard Rock stadion v Miamiju pa bo v soboto ob 23. uri po srednjeevropskem času prizorišče tekme za tretje mesto med osmoljencema polfinalnih tekem nogometnega svetovnega prvenstva Francije in Anglije. Francija je na prvem polfinalnem obračunu v Dallasu proti Španiji izgubila z 0-2, Anglija pa na drugem v Atlanti proti Argentini z 1-2. V ameriškem športu je običaj, da ekipa, ki osvoji naslov prvaka, za svoje dosežke prejme prstane. Zdaj to prakso za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi uvaja tudi krovna nogometna organizacija FIFA. Na eni strani prstana je ponosno upodobljen pokal svetovnega prvenstva, medtem ko bo FIFA drugo stran prilagodila tako, da bo obdražala identiteto zmagovalne ekipe.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
5: Se še spomnite časov naših babic in dedkov? Mlače užita, pranje perila pri vodnjaku, domača kulinarika. Pridite doživeti življenje na podeželju nekoč na 28. Likof na Tabrhi. V nedeljo 19. julija ob 17. v muzeju na prostem Rogatec. Vstop je prost. Rogatec.si.
6: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
7: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
6: Vstopnice in informacije na studenec.net
7: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
8: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krog prve lige Telemach že v petek, 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
9: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
10: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na karitas.si. Hvala.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Izraelu pred oktobrskimi volitvami razpustili parlament. Sodišče v Zagrebu potrdilo obtožnico proti Todoriču v aferi Agrokor. Vreme, delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Izraelski parlament je danes sprejel zakon o financiranju strank, ki vključuje tudi določbo o njegovi razpustitvi pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. Glasovanje o zakonu, ki ga je podprlo 62 od 120 poslancev, uradno označuje konec parlamentarnega mandata in utira pot volitvam, ki bodo 27. oktobra. Oktobrske volitve bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023 in pomemben preizkus za Netanjahuja, saj si po raziskavah veliko Izraelcev želi njegovega odhoda. Županijsko sodišče v Zagrebu je potrdilo obtožnico v aferi Agrokor zaradi malverzacij proti nekdanjemu lastniku koncerna Ivici Todoriču in revizorju Oliviju Diskordiji. Obtožnica zajema 6 obtoženih, 4 med njimi so krivdo že priznali. Koncern naj bi oškodovali za skoraj 180 milijonov evrov. Pritožba na sklep sodišča ni mogoča, zato se zdaj pričakuje odločitev o sodniku, ki bo vodil glavno obravnavo in določil datum njenega začetka. Koprčan Toni Vodišek je na Grand Slamu olimpijskih jadralnih razredov v vodah ob obali Los Angelesa, kjer bodo čez 2 leti olimpijske igre, tekmo v razredu Formula Kite končal na 5. mestu. Zmagal je 3-kratni svetovni prvak, Singapurec Maximilian Maeder. Vodišek, nekdanji svetovni in evropski prvak, se bo sedaj osredotočil na evropsko prvenstvo, ki bo od 6. do 12. septembra v Turčiji. Naslov bo branil Italijan Riccardo Pianosi.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
8: Pop. Brez odvečnega balasta.

0: ceste.
1: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru, od Drame do predora Pletovarje, pa na štajerski avtocesti prav tako proti Celju med Zadobrovo in Krtino. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno, pa tudi v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter na več mestih med Uncem in Brezovico. V vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, radarska kontrola, pa poročate je v Metliki, stojijo tam pri vrtnem centru. Previdno na poti, če so radarske kontrole ali zastoji še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni!
1: Oh ja, tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo. Gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Željav.
2: Ja, lepo pozdravljeni. In danes bo po Sloveniji spet pestro. Sonce bo pokazalo mišice, ja, popovdne pa jih bodo ponekod pokazale tudi nevihte.
1: Ja, še nevihte.
2: Če vas ujame na poti, raje malce zmanjšajte hitrost, pa brez nepotrebnega tveganja.
1: Tako, mi dva pa obljubiva nekaj drugega.
2: Tako.
1: Danes bodo pri nas edini gromi tisti iz zvočnikov. Naj bo popoldne varno sproščeno in predvsem vedno v ritmu pozitivno.
0: V

0: ga.
1: Ona je bablin.
2: Kolbika je vedno ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez druga ura in zelo pomemben športen vikend je pred nami, Luka.
3: Oje, ja. Sam finale svetovnega prvenstva, tale vikend. Sicer Slovenija res letos nima reprezentance na svetovnem prvenstvu,
2: ja,
3: imamo pa človeka, zaradi katerega nekateri na TikToku menda prvič gledajo nogomet. Slovenskega sodnika Slavka Vinčiča.
2: Ej, čestitke.
3: Ja, njegovi posnetki s tekmi imajo na TikToku po več 100 000 ogledov, ljudje iz vsega sveta pa ne komentirajo toliko njegovih sodniških odločitev, ampak predvsem njegov videz.
2: A?
3: Ja, pod posnetki vidimo stvari kot so. Da, gospod sodnik, želim si svojega Slavka. In očitno je zaradi njega marsikdo očitno prvič zdržal vseh 90 minut nogometne tekme.
2: Ja, zdaj razumem te komentarje. Ja, ja, to dejansko niso navijačice, to so kandidatinje za podaljške.
3: Ja, no, sej, to je pa tudi vse, kar dobijo od sodnika. Oni namreč ne zabijajo golov.

0: na tak a na dan, pa smo si zdravi, ker rođene zdravnika stran sem slišal. Crvene jabolko, ritmo pozitive, dobrih 15 minut je čez drugo.
1: Ja, in danes je spet en tak dan. 5 minut sonce, pa 10 minut temne oblaki.
0: Ja,
1: potem pa bomo spet si gledali, ne bo, pa zdaj razmišljali, ali bo, ali ne bo. Ali
0: ja, ne bo, ne bo, ali ne bo, ne bo.
1: Ne bo, bo, ampak ne vemo, če bo kaj druga. Ne?
0: Mene samo všeč ta tisti optimist, veš, ki reče, se ne bo nič. Ja. Tole gremim, koliko je zadnjič na Joker auto. 5 minut kasneje pa zvrta reševal trampolin.
1: No, upamo, da bo danes sonca vseeno več kot oblakov, če pa ga bo slučajno kdaj zmanjkalo, ga imamo mi vedno nekaj na zalogi, ne?
0: Oh, ja. I'll take that broken sunshine, I'll be alright, let it shine in my eyes, I'm okay. Šulte v nadaljevanju z Broken Sunshine. Pa Roy Orbison, Lin Marlin, še pred pol tretjo v našem ritmu, že čez nekaj sekund. V ritmu pozitive,
2: Radio Celje. Kružniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istija v Danfrst Celje, Teharska cesta 4.
3: Športna oprema na www.firax.si, prodajni programi, Zeus, Ereja, Adidas, Futsal, kompleti za ekipe, oprema športnih igrišč, žoge, sodniška oprema, www.firax.si.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša, spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
4: Oddaja za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinaša poglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
3: Za zdravo skupnost na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Zdravstveni dom Velenje obvešča, da bo z 20. julijem v zdravstvenem domu enoti za zobozdravstveno dejavnost za otroke in mladostnike z delom pričela zobozdravnica Maja Apostolovič. Zobozdravstvena ambulanta bo ob torki delala popoldne, ostale dni v tednu pa v dopoldanskem času. Od 20. julija dalje bo omogočena tudi možnost izbire osebnega zobozdravnika za otroke in mladostnike. Paciente prosijo, da za več informacij sledijo spletni strani in Facebook profilu zdravstvenega doma Velenje.

0: Pogled u nebo.
1: Velenje, Mozirje 29, Prebold, Celje, Krško 30, Markovci 31, Ptuj in Žužemberk pa 35 stopinj. Popoldne sončno, potem na severu nevihte, do 34 se danes pogrejemo, jutri bolj oblačno, plohe in nevihte prihajajo do 29, na Primorskem bo do 33 stopinj. Vikend potem sobota spremenljiva z nevihtami, nedelja pa veliko bolj sončna in topla.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ramel do predora Pletovarje, ravno tako na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Krtino. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno. Radar je v Novi Vasi pri Blokah, meri v obe smeri, radar tudi v Metliki pri Vrtnem centru, radar tudi na Igu pri pokopališču, če pa ga opazite še kje, pa lahko vedno pokličete 018 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: A je tako močen pritisk danes?
4: Mal je ne.
3: Okay. 3 minute so čez pol tretje v našem ritmu. Eno opozorilo danes. Čeprav se je po deževnem jutru vreme za nekaj časa umirilo, popoldne ne bomo še povsem brez skrbi.
0: Ja, tako je. Agencija za okolje je za del Slovenije izdala oranžno opozorilo in po 15. uri lahko predvsem na severovzhodu nastane tudi močnejše nevihte, niso pa izključene niti drugod po državi in pogled na radarsko sliko razkriva, da se nekaj že kuha v Avstriji, ampak zaenkrat še ni tako blizu.
3: Tako, ob nevihtah moramo povedati, so možni tudi močni sunki vetra, pa nalivi in tudi toča, zato res previdno.
0: Ja, in če boste popoldne na prostem, spremljate vremensko napoved, pravočasno pospravite stvari, ki bi jih lahko veter odnesel, varno predvsem na cestah in oravi, poslušajte pa nas še naprej, ne? Pa
3: boste in spremljate tudi radarsko sliko, tako. Pa da vidim to, seveda Arso čaka.

0: nekaj mesecev prej jo je posnel italijanski pivec Raf, potem pa Laura Brenigan naredi svojo verzijo in ta je postala svetovna uspešnica. Še danes marsikdo sploh ne ve, da gre za priredbo Self Control v ritmu pozitive dobrih 15 minut. Do tretje je...
1: Ja, in skoraj vsi se na nek način pogovarjamo preko sporočil na telefonu.
0: Ja.
1: Ne, glede na to, kaj uporabljamo, kater umestnik oziroma aplikacijo.
0: Tako?
1: In če mislite, da vam kdaj kdo ne odpiše in pusti vaše sporočilo prebrano in neodpisano.
0: Torej, da te pusti na sinu.
1: No,
0: da te sina ne do sina. Tako,
1: nov izraz, ja. Potem vas bo tale naslednja zgodba saj malo potolažila, jaz sem prepričan. Ne?
0: Okay.
1: Tom Holland, ja. Igralec Spider-Man.
0: Spider-Man, ja.
1: Okay, ja. Pa tudi v drugih filmih je igral, ampak si ga poznamo kot Spider-Man.
0: Ja. Najbolj, ja.
1: In, no, ta dotični Tom Holland je nogometnega zvezdnika Erlinga Haalanda povabil na večerjo.
0: Ja, in?
1: Ja, in veste, kaj je naredil Haaland? Ni odgovoril.
0: Čak Spider-Manu ni odgovoril, ali kaj?
1: Ja.
0: O, moj
1: ja.
0: Bog.
1: Je pa pozneje priznal, da sploh ni vedel, kdo mu piše.
0: Kako ni vedel, kdo mu piše?
1: Haaland je mislil, da gre za neko naključno osebo. In šele, ko so mu povedali, ne, da je to igralec, ne? Erling, ki je igral Spider-Mana, mu je dejansko postalo jasno. Ne? In potem pa mu je menda le odpisal in tudi sprejel povabilo. Ne,
0: ne morem verjeti, če Tom Holland ostane brez odgovora, pa imamo res vsi ostali res mirno vesno.
1: Ja,
0: je pa to dokaz, ne?
1: A.
0: Sin boli enako, pa če si Tom Holland ali pa to ne iz dobruške vesi, isto. Higher power v nadaljevanju, da dobimo vsi malce moči, da bomo lažje preživeli naslednji sin. Upam, da ne bo. Big, big world slišimo še prej in Petar Grašo pride še prej. Tretji v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka. V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
4: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
5: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
6: To je Radio Celje.
7: Vedno smo noj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Prva seja ekonomsko-socialnega sveta minila v optimističnem duhu. Kitajska in Pakistan pozvala ZDA in Iran k nadaljevanju pogajanj. Vreme delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Vlada socialni dialog jemlje resno, je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu. Sindikati so dobili tudi zagotovila, da predvideno zviševanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v socialnem dialogu. Ekonomsko-socialni svet je bil tudi novega predsednika, to je postal prvi mož Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Kitajski zunanji minister Wang Yi in njegov pakistanski kolega Ishak Dar sta pozvala ZDA in Iran k prenehanju spopadov in nadaljevanju pogajanj, je Kitajska sporočila v izjavi po Skypeu. Wang je dejal, da je mir blizu in da ne smemo pasti na zadnji oviri ter zapraviti, kar smo dosegli. Ministra sta izrazila zaskrbljenost zaradi poslabšanja razmer in pozvala vpleteni strani k takojšnjemu prenehanju sovražnosti in vrnitvi k dialogu, je v izjavi zapisalo kitajsko zunanje ministrstvo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi v Beogradu odigrala drugo tekmo na tretjem in zadnjem turnirju rednega dela Lige narodov. Slovenci se bodo ob 20. uri pomerili z Iranom in naskakovali osmo zmago za utrditev položaja pri vrhu razpredelnice. Izbranci Fabija Solja so na devetih tekmah zbrali 7 zmag in le 2 poraza ter so v odličnem položaju za uvrstitev na svoj 5. zaključni turnir.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Bodo pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: 599. 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima.

0: ura na mesec in to zavedno. Ja, zavedno. Pop, brez odvečnega balasta.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo 1,09 €. Lidl. Splača se.

0: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadubrovo in Krtino ter od Dramelj pa do predora Pletovarje. Potem na primorski avtocesti v smeri Kopra so zastoji med razcepom Kozari in priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Uncem in Brezovico. Zastoji pa tudi na cesti Gotna vas, Novo mesto avtocesta. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa radarska kontrola, poročate je v Novi vasi pri blokah, meri v obe smeri in še radar ste opazili na Igu, ta stoji pri pokopališču. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo, gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, res je. In če vas danes proti večeru jame kakšna nevihta, brez skrbi, vreme bo delalo po svoje.
0: Danes, ja.
2: Ja, mi pa bomo naslednje ura delali to, kar znamo najbolje.
0: Tako, dobro glasbo ne moti deževno in nevihtno vreme, to si dobro zapomnimo. Samo malo glasneje je treba poslušati, pa je čisto red.

0: Nekatere stvari ostanejo nenapisane in to je čisto ok, unwritten. V našem ritmu dobrih 10 minut je čez tretje in res nima smisla, da se včasih za neke stvari sekiramo, ker včasih se jih uredi čisto mimo grede.
1: Ja.
0: Mimo grede, zakaj pa sploh rečemo, da se sekiramo? Kaj ima, ama pri tem kaj sekira? Luka, ki vedno ve. Ja,
1: pravzaprav ima sekira kar precej veze z sekirati se. Ja, beseda sekirati se izhaja iz sekire. In tako kot recimo, ne vem, sekira zareže v les, naj bi skrbi zarezale v človeka. Ne? In zato so rekli, da človeka skrbi sekajo. Ne?
0: Aha, a pa v bistvu nismo sami mi tisti, ki obdelujemo sekiro, ampak... Sekiranje in skrbi obdelujejo tudi nas.
1: Tako, nekako tako. In še bolj zanimivo pa je, da je glagol sekirati nekoč predvsem pomenil, da nekdo drug muči ali nadleguje tebe.
0: Aha.
1: Danes pa se največkrat, nažalost, sekiramo kar sami.
0: To je pa v bistvu kar škoda, ne?
1: Ja.
0: Mislim, če že obstaja sekira, je boljš, da ostane v drvarnici, ne pa v naših mislih, ne? Mislim... Ma ne vem, stari, mene prav prizadane tole, ko vidim, kako nekateri ljudje nosijo stiske v sebi, pa si težko pomagajo, ne vem.
1: Stari, ne se sekirati.
0: Oh my god,
1: se bok.
0: Ti si tak

0: Kus poletja, vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez tretjo.
1: Ja, in včeraj je praznoval pravi glasbeni velikan. Mišo Kovač, mate Mišo Kovač, je dopolnil 85 let.
0: Hej, vse najboljše.
1: Vse najboljše. Mišo, človek, ki je prodal milijone plošč in napolnil nešteto dvoran, je še danes sinonim za dalmatinsko glasbo. Ne?
0: Bravo, res, vidi se drugače kaj, približno iste letnika, ni?
1: Ja, ja, edina razlika je, da je Mišo razprodal Poljud, ne? Jaz bom pa prodal tebe.

Zgornjega Dalmacije prinaša Mate Mišo Kovač v našem ritmu, vse najboljše še enkrat. Suzan Vega nam zapoje in še Latino lover Enrique Iglesias prihaja v nadaljevanju že čez nekaj sekund.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju zdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh Novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Toča.
4: Brez skrbi.
5: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
6: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
0: Radio Celje.
8: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje bo na pobudo krajevne skupnosti Trnovlje spremenila prometno ureditev na približno 50 metrov dolgem odseku Kulturniške ulice. Z uvedbo enosmernega prometa želijo zmanjšati prometno obremenitev in preprečiti kršitve prepovedi vožnje za tovorna vozila ter tako izboljšati varnost vseh udeležencev v prometu. Ob novi prometni ureditvi bodo namestili ustrezne prometne znake ter zarisali talno prometno signalizacijo. Vozišče bo široko 3 metre, ob njem pa bo urejena najmanj meter široka površina za pešce, so sporočili z občine.

0: Pogled u nebo.
1: Velini 29, Šmarje pri Jelšah, Šoštan in Prebold 30, Rednje, Žužemberk, Pragersko 31, Maribor pa 32 stopinj danes, lepo, potem na severu bodo nevihte. Do 34 se danes pogrejemo, jutri potem več oblakov in dež z nevihtami, sicer pa jutri do 29, ob morju do 33 stopinj, sobota potem še oblačna, nevihtna, nedelja pa že bolj mirna in sončna.

0: Pozor, na primorski avtocesti v smeri Kopra je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri izvozu Dragomer. Nesreča ovira promet na ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Domžal na vzhodno obvoznico. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od Dramelj do predora Pletovarje. Na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarjem priključkom Dragomer, na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski, zastoji pa tudi na ljubljanski obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski. Zastoji tudi na cesti Gotna vas Novo mesto avtocesta. O radarjih trenutno ne poročate, če opazite kakšnega ali pa zastoj oziroma nezgodo, nas lahko kadarkoli pokličete na 080 13 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Štiri čez pol štiri. V ritmu pozitive z vami še vedno Rok, Nuša in Luka in v kino je prišla nova Nolanova Odiseja. In internet dela to, kar zna najbolje. Eni pravijo mojstrovina, ja. Drugi precenjen film,
3: ja,
0: tretji najboljši film leta in četrti, to so pa tri ure življenja, ki jih ne bom dobil nazaj.
3: Ja, no, ampak jaz sem tudi slišal, da ni zdaj ne vem kaj.
0: Ja, no,
3: da, ja mislim, tako sem slišal.
0: Ja, si gledal.
3: Ne, nisem gledal, sem pa prebral komentarje in očitno ni tako dober film.
0: Točno to govorim, da je problem. Ne? Še filma ne pogledamo do konca, pa že točno vemo, je dober ali slab. Ne?
3: Dobar,
0: in tukaj zdaj pridiga, pardon, sploh mlajše generacije imate danes ogromno moč pri ustvarjanju mnenja. Zato pa dej naredite uslugo se, pa si film najprej pogledajte, pa ga potem raztrgite ali pa pohvalite. Ampak ne bo to vaše mnenje. No?
3: Ok, si dal ven?
0: Ja.
3: No, dobro, bom pogledal film. Ok, Luka, hvala.
0: Poglej.

0: Bolj svež zrak, manj gneče in se vemo, na 1000 metri ni greha, zato se gre v planine, bjelo dugme to ve v ritmu pozitive. 15 minut je do četrt.
1: Mm-hmm. Ja, in poleg hribolazenja, zato da se utrudimo in gremo lažje spat, večina ljudi pred spanjem bere knjigo, da se malo umiri. Ne?
0: Ja.
1: Ampak zanimivo, v Veliki Britaniji se menda kar 9 od 10 najbolje prodajanih romanov vrti okoli umora ženske.
0: O, vola, čakaj, ej.
1: Tako je. Kriminalke, psihološki triler, zgodovinski romani, žanri so različni, zgodba pa je presenetljivo pogosto podobna. In kar je še bolj zanimivo, največ teh knjig, torej 9 od 10 mrtvih žensk, je kupi in prebere prav ženske.
0: O, moj. A vidiš, zato jaz ne berem knjig, ker so tako previdljive, jaz nisem. Zato mi je to mi je po moje najbolj fascinantno, da po vseh teh umorih, preobratih, iskanjih morilca, ljudje še vedno rečejo, ma ja, ne vem, knjiga je bila precej predvidljiva. Ja, itak, sej ste jo kupili, ker je bila precej podobno enaka prejšnjim 9 knjigam iz tega avtorja, stari, o moj bog. Včasih kliše pač paše, je to
1: ja,
0: luk.
1: Tako je.
0: In pa še v nadaljevanju Nika Zorjan in Masaja to briljantno zapojeta v nadaljevanju. A Robbie Williams in Tanito Tika Ram slišimo še prečetrto v našem ritmu. Ne grem se po knjigo, stari, ne glem.

0: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje pika si.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si. Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Prvi vrh koalicije minil v znamenju načrtov dela do konca leta. Močne nevihte v Franciji zahtevale najmanj dve življenji. Vreme, delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na, kot kaže, referendumsko jesen. Močne nevihte, ki so po večdnevnem vročinskem valu sinoči s točo in številnimi udari strele prizadele več delov Francije, so zahtevale najmanj dve življenji. V osrednjem delu države je sinoči umrla 30-letna ženska, ko je na njo padlo drevo. V departmaju Isère na jugovzhodu države pa so našli zoglenelo truplo 37-letnega moškega v delavnici, ki je pogorela po udaru strele. Brez elektrike je bilo danes 53 tisoč gospodinjstev, so poročali francoski mediji. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
4: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
5: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
4: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40. Na Radiu Celje.
8: Previdno, na Primorski avtocesti proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem zaradi nesreče, v smeri Kopra pa je zaradi nesreče zaprt tudi vozni pas pri izvozu Dragomer. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od Drame do predora Pletovarje, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer. Zastoj tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski in na ljubljanski južni obvoznici od centra do Malenc in proti Dolenski. Zastoj pa tudi na cesta Gotna vas, Novo mesto, avtocesta. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni.
8: Tudi v Velenju 5 minut čez četrto. Uja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Režen, Ušo Rojc in Luka Žerjav.
9: Ja, in danes je petek, za marsikoga se delovni dan počasi preveša proti koncu. Nekateri ste že na poti na vikend ali pa domov, drugi boste mogoče šele zaklenili pisarno, ampak kakorkoli že, lepo je, da smo skupaj.
8: Res je lepo in če vas zunaj preseneti dež, naj vas ne preseneti dobra volja, ker pri nas jo je na pretek, zato bo naslednja ura polna razlogov za nasmeh. Se vemo, vedno
0: v ritmu

0: dogodke. In Kimbra, v ritmu pozitive uživamo skupaj 13. čez 16. je na petek.
1: Ja, petek je in kako bomo skupaj živeli največ petkov možnih, ugotavljajo znanstveniki.
0: A res, da spet?
1: Ja, ja, znanstveniki seveda spet raziskujejo, kako živeti čim dlje. No, zdaj so se malce umirili, skozi preteklost so iskali večno življenje, zdaj so bolj realni, zdaj iščejo na svete, kako živeti dlje.
0: Dlje, ok.
1: Ja, zanimivo je, da pravijo, da se dolgo življenje ne začne pri 50-ih, niti pri 40-ih, ampak menda že v otroštvu.
0: A res?
1: Nekateri raziskovalci menijo in pravijo, da pomemben vpliv nastane že pred rojstvom.
0: Pred rojstvom,
1: ja, zato je njihovo sporočilo preprosto. Veliko lažje je zdravje graditi, kot ga pozneje popravljati, ampak to nekako že vemo.
0: Ampak mene pa to ful všeč, zdaj ta neka nova ugotovitev. Ne? Mislim, ker ves čas poslušamo, kaj moramo nehati delati, redko pa slišimo, kaj moramo začeti delati pravočasno.
1: Ja, točno to, ne? In zdaj so ti raziskovalci uvedli celo nov izraz, v angleščini ga bomo uporabil peak span.
0: Peak span.
1: Peak span. Ja. In to zdaj ne pomeni, kako dolgo živiš, pomeni, kako dolgo ostaneš v svoji najboljši različici sebe. Ne?
0: V svojem vrhu, v svojem
1: tako,
0: piku.
1: Tako, ja. Ja, okay. In če mene vprašaš, to ni odvisno samo od genetike,
0: pač pa?
1: Ampak tudi od gibanja ljudi, s katerimi se družiš in od tega, kolikokrat se čez dan iskreno nasmeš.
0: No, pa se mi zdi, da smo mi danes svojo znanstveno dolžnost že upravili, sam še odpojamo skupaj.

0: Če kdo zna v 4 minutah pa 20 sekundah narediti umetnost, je to Josipa. Zabavamo se skupaj v našem ritmu z maglo. 4 pa skoraj 20 je na uri.
1: Veš, kaj me zadnje čase najbolj zabava? Da ljudje ves čas govorimo, kako sovražim te igrce, ne?
0: Ja.
1: Ampak potem pa jih igramo v bistvu vsak dan, ne?
0: A, misliš tiste, ne odpišeš takoj, da ne spadeš preveč zagreti. Pogledaš sporočilo, odgovoriš čez 2 uri šele.
1: Ja.
0: Objaviš story za eno osebo. Ni hece, kako vsi še vedno trdimo, da smo odrasli.
1: Ja, odrasli, ja. Samo igrice so postale dražje.
0: To so pač te igrce, ki se igramo vsi. Games People Play v nadaljevanju. Pa še Boozy in The Beatles. Same vrhunske pesmi slišimo v našem ritmu že čez nekaj sekund. 24 na uri.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v oglasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Ljubitelji igr, vabljeni na igričarske urice, kjer se boste igrali, tekmovali in se zabavali ob igranju igr. Igričarske urice bodo v otročjem centru Kino Laško vsak dan od ponedeljka do sobote med 9 in 12 ter 16 in 19 uro do konca poletja. Vstopnine ni.
5: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: Topevent.si in Petrol.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Policisti policijske uprave Celje so bili danes zjutraj obveščeni o vlomih v dva gostinska lokala, in sicer v Celju in v Radečah. Z gostinskega lokala v Celju je neznani storilec ukradel menjalni denar in nekaj pijač. Škodo je lastniku povzročil še s poškodovanjem vrat. Tudi v Radečah je storilec ukradel menjalni denar in lastniku škodo povzročil še s poškodovanjem vrat terase. Policijska uprava Celje sicer včeraj obravnavala 14 prometnih nesreč z materialno škodo, zaradi kršitev javnega reda in miru pa so policisti iz Celjskega ukrepali dvakrat.
2: No, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Velin je Šentjur, Laško, Mozirje, Slovenska Bistrica 31, Krško, Metlika in Pragersko pa 32 stopinj. Popoldne sončno, potem nevihtno, predvsem na severu, sicer do 34 stopinj se danes pogrejemo, jutri bolj spremenljivo, ploh in nevihte prihajajo, sicer pa do 29 na Primorskem, do 33 stopinj v nedeljo, potem se bomo lahko spet kaj več posončili, sončno bo in vroče.

0: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Zadobrovo in Krtino ter od Zime do predora Pletovarje. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer. Zastoji na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti primorski do Brezovice in tudi na južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski. Zastoji tudi na cesti Gotna vas Novo mesto avtocesta. V vseh zastojih prosimo naredite in držite reševalni pas. Vozite previdno, če opazite radar zastoj ali nezgodo, pokličite 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Ja, 4 minute. 4 minute čez pol peto v ritmu pozitive. Rok Nuša in Luka z vami. In tole opozorilo, oziroma opomba. Če imate doma kakšno staro škatlo s stvarmi iz otroštva, je mogoče danes pravi dan, da jo odprete.
3: Ja, jaz imam kakšno škatlo iz stvarmi iz otroštva, sem ni tako stara. No, že kaj gre.
0: Zakaj je tale melodija v zadju že nakazuje, o čem bova govorila? Na dražbi so namreč originalni svetlobni meč Luka Skywalkerja iz filma Vojna zvezd prodali za skoraj 3 milijone in 300 tisoč evrov.
3: Oh, moj bog. Za eno igračo, za en meč.
0: To je meč.
3: Meč, igračo. Ampak ta pravi meč od Luka Skywalkerja. Oh,
0: ja, iz filma, no.
3: Ampak veš, kaj je meni bolj fascinantno? Nekdo je dobil za plastičen meč, je dal 3 milijone za to, jaz pa še vedno razmišljal, a bom dal tiste 3 evre več za dražjo zobno ščetko ali ne?
0: Razlika je samo v tem, ne, da ta meč povečuje vrednost, ne, tvoja zobna ščetka ali pa moj avto pa izgubljata že med tem, ko to poslušamo.
3: Ja, no, fajn, okay.

0: Ena največjih uspešnic skupine U2 in pesem, za katero je Bono večkrat povedal, da govori o tem, da v življenju vedno iščemo nekaj več.
1: Ulala.
0: U2 v našem ritmu. Ja, dobrih 10, skoraj 15 je do 5. In če tudi vi iščete nekaj več in mislite, da boste to našli na dopustu v Franciji, imam en brezplačen nasvet, ne? Ne tlačite peska, školjk ali kamenčkov v žepe ali kovček, kajti kazen je lahko v Franciji, podarjam še enkrat, tudi do 1500 evrov.
1: O moj bog, kaj? čakaj, 1500 evrov.
0: Ja.
1: Ena povprečna, nadpovprečna pravzaprav plača, ena školjka, kaj, v žepu, ali kovček.
0: Ja, ali pa peska.
1: O moj
0: ja,
1: bog.
0: In, ampak ta ena res ne naredi razlike, si misli, vsak jo vzame, ne?
1: Ja.
0: Ampak če pa pomisli isto še milijon ostalih turistov, pa na koncu z plaže zgine kar en lep kos obale. Ne?
1: To se pa nisem predstavljal, ne. Okay.
0: Zato Francozi pravijo, fotografiraj, zaplavaj, uživaj, še kako so, narava pa naj ostane tam, kjer je.
1: Ampak pošteno sicer, ampak priznaj pa, če si že pripravljam plačati 1500 evrov za pes peska. Pa si verjetno lahko privošiš tudi kak lepši spominek. Mogoče kakšno levando, a veš, mogoče... Yeah. Sivka je tudi zelo lep spominek. Shawn Mendes v nadaljevanju pa Atomic Kitten in Pet Shop Boys slišimo v našem ritmu še pred peto. Gremo skupaj. Hej!
2: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.si.
3: Naj bo poletje doživetje na celjski koči Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpo.si.
5: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov. Kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Danfors Celje, Teharska cesta 4.
6: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
8: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
9: Podaja o prostovoljstvu. S predstavitvijo različnih prostovoljnih gasilskih in drugih društev in dogodkov podaja spodbuja aktivno vključevanje v široko mrežo prostovoljstva, s čimer krepimo zavest o pomenu prostovoljstva in solidarnosti v naših življenjih. Podajo slišite vsako soboto ob 15.20.
8: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Andy Burnham postal nov voditelj britanskih laboristov. Nacionalni inštitut za biologijo cianobakterije zaznal le v Bohinjskem jezeru. Vreme delno jasno, popoldan nevihte. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Britanski laboristi so na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega do nedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Obljubil je povrnitev upanja ljudem in zagotovil, da bo usmeritev stranke izrazito laboristična. Obljubil je glas vsem delom države in večjo možnost odločanja na lokalni ravni. Kot vodja vladajoče stranke bo Keira Starmerja v ponedeljek nasledil tudi na položaju premijeja. Nacionalni inštitut za biologijo je potencialno strupene cianobakterije v slovenskih vodah v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Opozarjajo, da so lahko cianobakterije, ki proizvajajo toksine, ob zaužitju nevarne za živali. Za ljudi je lahko škodljiva dolgoročna izpostavljenost, akutne zastrupitve ob reakciji pa so malo verjetne. ARSO je zaradi možnih krajevnih neurij izdal oranžno vremensko opozorilo za območje severovzhodne Slovenije, predvsem Koroške, Štajerske in Prekmurja. Poleg nalivov ob nevihtah na ARSO pričakujejo tudi močne sunke vetra in točo. Močnejše nevihte niso izključene niti drugod po Sloveniji, opozarjajo. Nekdanjega slovenskega nogometnega selektorja Matjaža Keka je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi razveselila raznolikost prikazanih slogov igre. Srečanje dveh različnih slogov bo tudi nedeljski finale, je dejal Kek, obenem pa ocenil, da sta si Španija in Argentina zaslužili finale. Pred finalno tekmo je izpostavil tudi slovenske sodnike na čelu Slavkom Vinčičem, ki bo delil pravico na najbolj prestižni tekmi na prvenstvu. Ocenjuje, da gre pri izboru Vinčiča za izjemno priznanje za slovensko sojenje nasploh.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, nekatere lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.

0: Okay, previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od Zime do predora Pletovarje. Pa na primorski avtocesti so zastoji v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Dragomerom ter pred Postojno. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Brda do Viča in proti primorski do Brezovice, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc in proti Dolenski. Zastoje pa ste opazili tudi na cesti Gotna vas, Novo mesto, avtocesta in vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Radarska kontrola, poročate, je v Medijskih Toplicah, merijo v smeri Kisovca. In če opazite radar še kje, pokličite naše brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Laškem 5 čez 5, gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, tako je. In če ste ravno na poti domov, želim vam mirno vožnjo. Če ste že doma, uživajte. Če pa vas danes čaka še mogoče kakšne nevihte, pa naj vas spomnimo samo na eno stvar, da po vsakem nalivu spet posije sonce.
0: Tako, in pri nas sonce sploh ne rabimo čakati, ker ga imamo kar v playlisti, zato zavrtimo še eno uro dobre glasbe, dobre družbe in petkovega razpoloženja vedno.

0: Eden tistih izvajalcev, ki znajo iz 3 minut narediti pravo eksplozijo dobre volje. Mika v našem ritmu dobrih 10 čez 5 ura in v Ljubljano se vrača glasbena legenda. Po nekaj letih bo pri nas znova nastopil legendarni Bob Dylan. Komaj čakam, stari, komaj čakam.
1: Ja, dobra novica. Za vse ljubitelje, eden največjih kantavtorjev vseh časov bo, torej zapišite si datum, 9. novembra nastopil v dvorani Stožice v sklopu evropske turneje Rough and Rowdy Ways.
0: Mimo grede, mi govorimo o človeku, ki je dal svetu pesmi, kot so Knockin' on Heaven's Door, pa Like a Rolling Stone, pa recimo Blown in the Wind.
1: Ja, pa Along the Watchtower.
2: Is blowing in the wind. Mm. The answer is blowing in the wind.
0: Res je edinstven, ja, res je čudovit.
1: Govorimo pa tudi o edinem glasbeniku, ki je leta 2016 prejel Nobelovo nagrado za književnost, ker je svojimi teksti besedili ustvaril nov pesniški izraz v ameriški glasbeni tradiciji.
0: No,
1: je pa Bob Dylan tudi eden redkih, ki Nobelove nagrade potem, ko so jo dobili, sploh ni šel prevzeti. No?
0: To bi bil jaz, če bi bil. Kakšen sar, o moj bog, pri 85-ih, toliko Mišo Kovač včeraj, očitno še vedno dokazuje, da dobre pesmi nimajo roka trajanja.
1: Tako je, tako je. Nekateri zbirajo leta ali pa sličice nogometašev, Bob Dylan pa še vedno očitno zbira razprodane dvorane.
0: Komaj čakam, stari, res!

0: pogrešaš, včasih pa glih dosti, da se malo spočiješ, recimo od šefov. Kalifornija v našem ritmu, dobrih 15 minut je čez peto. Hej. Ja.
1: Veš, katera beseda, Rok, je danes že skoraj žaljivka.
0: Žaljivka.
1: Ja. Mm. Irelevanten.
0: Irelevanten, ja pa sej, to pa verjamem, zakaj. Ker, a veš, mislim, nekako vsi bi bili radi pomembni, ne? Da nas ja. Kdo pokliče, da nam odgovorijo, da nam pogledajo story, da stisnejo kakšen ušeček.
1: Ja,
0: veš, da...
1: sama pozornost krati. Ne? Ja. Ampak men pa veš zakaj, ne? Ker z leti in izkušnjami na koncu ugotoviš, da je pa včasih najboljši občutek ravno takrat, ko ti ni več pomembno, komu si pomemben.
0: Oh, wow.
1: Ja.
0: Ok. No, dobro.
1: Zabeleš.
0: To bi pa kar rekel, da je po moje enih oblik svobode.
1: Ja.
0: Zdaj se mi dal pa zamisliti Pink in Irrelevant v nadaljevanju. Bom jaz malo razmislil ta čas. Klapa šufit, prav in take my breath.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03.

0: 713 67 16 ali info@mirosan.si. Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Več na zpo.si.
2: Radio Celje.
3: Vedno si tu.
2: Vedno bom tu.
3: Vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Letos na mestni občini Celje in v celjskih javnih podjetjih ter zavodih počitniško delo upravlja 42 dijakov in študentov. Skozi poletje nabirajo nova znanja, spoznavajo različne poklice, pridobivajo dragocene izkušnje in svojo energijo pomembno prispevajo k delu organizacij. Od urejanja zelenih površin in pomoči obiskovalcem do administrativnega dela, programiranja gasilskih preventivnih vsebin in sodelovanja pri projektu Urban Green Leap. Vsak izmed njih se ustvarja prijetnejše in bolje povezano Celje, so sporočili z občine.
0: Športnih 30.
2: Rezultati.
0: Tekme.
2: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
3: Okay, Mislinja 29, Velenje, Vojnik, Šmarje pri Jelšah 31, Lenart in Ptuj 32, Trebnje in Krško pa 33 stopinj. Danes sončno, popoldne, potem pridejo nevihte z severa, sicer pa danes do 34 stopinj, jutri bolj sveže in z nevihtami. Maksimalno do 29, na Primorskem se pogrejemo do 33 stopinj, nedelja pa potem veliko bolj sončna in prijetna.
2: Zame.
4: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
5: E oplati pramož, moj črni konj ne rabi uzde.
4: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
6: Gremo na ceste.
1: Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas proti Kopru med počivališčem Lom in Uncem zaradi okvare vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zimo in Dramljami, na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Dragomirom ter pred Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, pa tudi sicer na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti primorski do Brezovice. Tole upomnimo v vseh zastojih, naredimo in držimo reševalni pas. Radar je v Medijskih Toplicah meril v smeri Kisovca, vozite previdno o radarskih in policijskih kontrolah ali o zastojih in nezgodah, pa nas obveščajte na 08013 02.

0: Ok, te pesmi. Oče me pobral v vrtu in sva šla peš po sladoleti in sem to pesem zapel vsakič, ko sem videl kakšno lepo žensko.
1: Že takrat.
0: Ja, že takrat očetek bo tako nerodno, moj bog. Ampak je pa ga dobil veliko lepih pogledov zaradi mene, tako da hvala Bruščenu, hej baby, v ritmu pozitive, dobrih 20 minut je do 6 in danes je pete.
2: Ja, pred nami pa je nogometni konec tedna. En mesec, pa še malo več, no, smo poročali o verjetno največjem športnem dogodku na svetu, svetovnem prvenstvu nogometu, ki so ga gostile Amerika, Mehika in Kanada. Tako da, jutri ob 23. sledi mali finale, ko se v tekmi za tretje mesto pomerita Anglija in Francija.
0: Ja, ampak v nedeljskem finalu na stadionu MetLife v New Jerseyju, ki pa se prične ob 9. Zvečer pa se bosta pomerili prvaki Evrope in Južne Amerike, torej Španija in Argentina. Zdaj s tem sposobni se že kar malo zagotovili, ne, da bo naslov tudi 23-tič ostal na eni izmed teh dveh celin.
2: Tako je.
0: Doslej so evropske reprezentance dejansko osvojile, koliko si rekel prej, 12,
2: ja.
0: 12 naslovov, južnoameriške pa
2: 10.
0: 10.
2: Ja.
0: 10.
2: Oh. No, ampak češnja na torti pa je današnja novica dneva, da bo finale prvenstvo imelo močno slovensko noto, saj je FIFA sojenje finala zaupala našemu sodniku Slavku Vinčiču.
0: Jako, res, bro, kurja polstar, jaz sem tako ponosen. Res sem vesel za njega in za vse tiste, ki ne veste, Slavka so uporabnice TikToka že vzele za svojega, ne sam zaradi sojenja, ampak zaradi izgleda, ker tako da obstaja velika možnost, v nedeljo budite pripravljeni, da bomo na finalu prišli še do kakšne dodatnih sekund, se veste, za užitek navijačic, seveda.

0: Ja, za še več sekund v našem ritmu pa bo poskrbela Ines Erbus, v nadaljevanju pa divje življenje bomo zaživeli skupaj z Rikijem Martinom še pred šesto. Sicer pa ne glede na to, za koga boste stiskali pesti, naj zmaga najboljši. Sicer pa naj bo petko večer in cel vikend po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divje, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio Celje.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
6: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na radiocelje.com.
7: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
8: Moj najljubši sopotnik.
9: Radio Celje.
8: Vedno z menoj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju vzdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh Novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Gredica idej na Radiu Celje.
4: Oddaja Gredica idej je namenjena trajnostnemu kmetijstvu, samooskrbi in ekološkim praksam, ki krepijo odgovoren odnos do narave. Predstavlja najnovejše trende zelenega kmetovanja, razkriva skrivnosti uspešnega vrtnarjenja ter povezuje strokovnjake in poslušalce. Gredica idej. Vsako soboto malo po 16. uri.
3: Gredica idej na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Z vami sem Bojana Avguštinčič. Laško je minuli konec tedna gostilo največji in najstarejši glasbeni festival v Sloveniji. Ulice so se spremenile v festivalsko prizorišče. Mesto si je nadelo cvetlično podobo, glasbeniki so pričarali enega največjih festivalskih doživetij poletja. A ni le glasba tista, ki vsako leto pritegne več 10 tisoč obiskovalcev na festival Pivo in cvetje v Laško. Mnogi pridejo tudi zato, da si ogledajo etnografske prireditve in drugo dogajanje, ki ga pripravijo lokalna kulturno-umetniška in hortikulturna društva. Obiskovalci so lahko tako uživali v tradicionalnih mimohodih Laške pihalne godbe, mažoret in bobnarske skupine Laško, tradicionalni paradi, ohceti po stari šegi ter številnih drugih vsebinah, zaradi katerih je celo mesto za nekaj dni zaživelo v posebnem festivalskem utripu. Uvod v pestro dogajanje je bil tradicionalni dan Laščanov, namenjen vsakoletnemu druženju prebivalcev Laškega. V nedeljo dopoldne so obiskovalci na občinskem dvorišču postali svatje na poroki po stari šegi. Ta je bila letos prvič v zgodovini Piva in cvetja mednarodna. Kot 56. par sta večni da po stari šegi, kot so to počeli včasih, dahnila Slovenka in Nizozemec, Gorenka Vesna Lautižar in Frik van Eyck iz Rotterdama. Kandidati, ki so maturo opravljali v spomladanskem roku, pa so izvedeli, kako so se odrezali. Celje je tudi tokrat lahko ponosno na svoje dijake. Gimnazije so se na splošni maturi odrezale izvrstno. Na gimnaziji Celje Center so tako na poklicni maturi kot na splošni dosegli 100-odstotni uspeh. V knjigo zlatih maturantov pa so upisali kar 16 novih zlatih maturantov, od tega eno diamantno maturantko. Na prvi gimnaziji v Celju je letos maturo v prvem roku in v celoti prvič opravljalo 205 kandidatov in kandidatk. Uspešnih jih je bilo 200. Na gimnaziji Lava, ki deluje v okviru šolskega centra Celje, so na maturi zabeležili 99,3-odstoten uspeh, pri čemer je tehniška gimnazija dosegla 100-odstotni uspeh. Na ekonomski šoli Celje, gimnaziji in srednji šoli pa je splošno maturo uspešno opravilo 93% maturantov. Poklicno maturo je uspešno opravil tudi mladoletnik iz prevzgojnega doma Radeče. Mladenič je tako pridobil naziv gastronomsko-turistični tehnik. Izobraževal se je po osebnem izobraževalnem načrtu, ki je bil sklenjen med zavodom in srednjo šolo. Po podatkih uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je to prvi maturant v zgodovini prevzgojnega doma Radeče. Velik uspeh so dosegli tudi dijaki srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije šolskega centra Celje. Na svetovnem prvenstvu v robotiki v Južni Koreji so v timskem izzivu osvojili drugo mesto. Ekipa je razvila avtonomnega reševalnega robota, pri katerem je sama načrtovala mehansko konstrukcijo, izdelala elektronske sklope ter razvila programsko opremo za avtonomno vožnjo. Robot je moral na zahtevnem poligonu samostojno premagovati različne ovire, zaznavati okolico s pomočjo senzorjev ter opravljati naloge, ki posnemajo razmere po naravnih nesrečah. V nadaljevanju oddaje spomnim, zakaj se okoli novo ustanovljenega zavoda za ples znova dviga prah. Kakšna kazen naj bi doletela direktorico celjske družbe Griffin in nekdanjo direktorico zavoda Socio Celje zaradi oškodovanja sredstev Evropske unije ter kdo bo letošnji prejemnik pesniške nagrade Zlatnik poezije. Ostanite z nami.

0: Tedenski utrip na Radiu Celje.
1: Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti s sedežem v Celju je že ob napovedi ustanovitve požel veliko odzivov. Soustanoviteljica zavoda je poleg države in občine Nova Gorica tudi celjska občina. Tokrat je spet završalo, saj je ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc v javnosti omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. V celjski občini pravijo, da uradno niso prejeli informacij, da bi bila navedena sredstva za delovanje zavoda ukinjena ali kako drugače spremenjena. Kot dodajajo, mestna občina spremlja razmere, a je v tem trenutku o konkretnih rešitvah in posledicah še prehitro govoriti. Občina naj bi se sicer z ministrico za kulturo sestala konec tega meseca, ko naj bi bilo znanih več informacij. A zaenkrat uradno občina ne ve, kaj ministrstvo za kulturo namerava zavodom. Celjska občina je v letošnjem proračunu za delovanje javnega zavoda zagotovila sredstva v skupni višini 40 tisoč evrov. Za več kot 600 tisoč evrov pa je bila oškodovana Evropska unija. Celjsko okrožno sodišče je v prvem slovenskem primeru zaradi oškodovanja sredstev Evropske unije izreklo sodbo zaradi goljufije pri programu socialne aktivacije. Direktorica družbe Griffin Tanja Čajevec je bila obsojena na 2 leti zapora. Nekdanja direktorica zavoda Socio Suzi Kvas pa na 1 leto in 2 meseca pogojne zaporne kazni. Družba Griffin mora plačati 80 tisoč evrov kazni in državi vrniti 633 tisoč evrov nezakonito pridobljenih sredstev. Zavodu Socio so izrekli pogojno denarno kazen 40 tisoč evrov. Po ugotovitvah tožilstva je pri prijavi projekta socialne aktivacije prišlo do navajanja neresničnih podatkov in neupravičenega uveljavljanja stroškov, s čimer je nastalo za 647 tisoč evrov škode. Sodba še ni pravnomočna, saj je obramba napovedala pritožbe. Znana pa je tudi letošnja prejemnica Zlatnika poezije, ki ga v sklopu Veronikine nagrade v Celju podeljujejo od leta 2005. Nagrado za pesniški opus in ustvarjalno žlahtnenje slovenskega jezika bo posthumno prejela pesnica in prevajalka Erika Volk. Ustvarjalni opus mariborske pesnice, ki je umrla letos, je bil v preteklih letih že večkrat upravičeno nagrajen z najvidnejšimi slovenskimi priznanji za poezijo in kulturo. Med drugim je leta 2004 kot prva pesnica prejela Veronikino nagrado. Predtem je bila za to nagrado 2krat tudi nominirana. Pred 2 letoma je prejela tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Veronikin večer s podelitvijo pesniških nagrad bo 25. avgusta na Celjskem gradu. Toliko v tokratnem tedenskem pregledu dogajanja na Celjskem. Prijeten teden želim Bojana Avguštinčič in vas znova vabim k poslušanju oddaje v petek.
0: Tedenski utrip na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Z Radijem Celje na najlepše poletne večere pri Brajdi, ko se srečajo morje, vino in izvrstna kulinarika, nastane večer, ki ga ne pozabiš. Skupaj s Hišo vin Emino vas vabimo na edinstveno doživetje, ko morje obišče Kozjansko, ki bo 24. julija. Pošljite SMS ključno besedo Kozjansko na nič 31 609 609 in osvojite vstopnici za dve osebi. Več na Radio Celje pika si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Dve slovenski na en mah.
3: Dve slovenski na en mah in dve pesmi, ki govorita o tistem, kar v življenju največ šteje. Martina Švab in Izak Palma tokrat obujata spomin na najlepši dan v dvoje. Slišali bomo njuno pesem Na en dan, še prej pa ena izmed pesmi iz festivala Melodij, Morja in Sonca. Gašper Rifl.
4: Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Celje, sem Gašper Rifl, vi pa poslušate mojo najnovejšo skladbo Naj ne bo hladno.

0: Še jutri srečo boš imel, spet nekoga boš objel. Ne pozabi, da le ti lahko svetiš v temi.
1: Dve slovenski na en mah.
2: Lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Celje. To, kar boste slišali v tem trenutku, je nekaj novega, je nekaj za vse romantike, je nekaj zelo, zelo zaljubljenega. Najin dan, nova pesem z Izakom Palmo in mojo malenkost, vi pa uživajte v tem poletju.

0: največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Utrip generacije na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Utrip generacije. Današnjo oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. V hitrem tempu življenja pogosto razmišljamo o velikih ciljih, pomembnih odločitvah in uspehih. Ob tem pa lahko hitro pozabimo, da življenje sestavljajo tudi drobni trenutki in majhna dejanja, ki imajo včasih veliko večji vpliv, kot si predstavljamo. Prav o tem bomo govorili danes, o prijaznosti. Ko slišimo besedo prijaznost, si pogosto predstavljamo velika dejanja, da nekomu pomagamo v težki situaciji ali naredimo nekaj izjemnega. A v resnici se prijaznost največkrat skriva v malenkostih. To je lahko iskren nasmeh neznancu, prijazen pozdrav prodajalki, natakarju ali poštarju. Pohvala sodelavcu ali prijatelju. Sporočilo nekomu, ki ga že dolgo nismo slišali, samo zato, da ga vprašamo, kako je. Morda komu pridržimo vrata ali pa nekomu odstopimo sedež na avtobusu. Takšna dejanja se zdijo majhna, trajajo le nekaj sekund, a človeku na drugi strani lahko polepšajo cel dan. Včasih sploh ne vemo, skozi kaj gre nekdo, ki ga srečamo. Morda ima težak dan, je pod stresom ali pa se spopada s težavami, o katerih ne govori. Ena prijazna beseda ali iskren nasmeh lahko v takšnem trenutku pomenita veliko več, kot si mislimo. Prijaznost pa ni pomembna samo za druge. Dobro vpliva tudi na nas. Ko naredimo nekaj lepega za nekoga, se pogosto tudi sami počutimo bolje. Takšna dejanja ustvarjajo občutek povezanosti in nas spomnijo, da nismo sami. Žal pa se danes pogosto zgodi, da prijaznost jemljemo za samoumevno. Veliko hitimo, gledamo v telefone in razmišljamo o svojih obveznostih. Zaradi tega včasih niti ne opazimo priložnosti, da bi nekomu polepšali dan. Prijaznost ne stane nič, njen učinek pa je lahko neprecenljiv. Včasih je dovolj že nekaj iskrenih besed ali drobna pozornost, da se nekdo počuti opaženega in sprejetega. Morda se sliši preprosto, a prav majhna dejanja pogosto naredijo največjo razliko. V nadaljevanju oddaje bomo govorili še o tem, zakaj prijaznost nikoli ne gre iz mode in kako lahko že danes vsak od nas prispeva k lepšemu dnevu nekoga drugega. Ostanite z nami.
0: Utrip generacije na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Utrip generacije na Radiu Celje. Še vedno poslušate oddajo Utrip generacije. Danes govorimo o majhnih dejanjih prijaznosti, ki lahko nekomu polepšajo dan. V svetu, kjer pogosto poslušamo slabe novice, hitimo z ene obveznosti na drugo in se srečujemo z različnimi pritiski, je prijaznost nekaj, kar lahko naredi veliko razliko. Ne zato, ker bi rešila vse težave, ampak zato, ker človeku pokaže, da ni neviden. Kolikokrat smo že slišali iskreno pohvalo in se spomnimo še dolgo zatem. Ali pa nam je nekdo pomagal, čeprav tega sploh nismo pričakovali. Takšni trenutki ostanejo z nami veliko dlje, kot si mislimo. Prijaznost je tudi nalezljiva. Ko nekdo naredi nekaj lepega za nas, imamo pogosto tudi sami večjo željo, da bi prijaznost prenesli naprej. Tako lahko iz enega majhnega dejanja nastane veriga dobrih odnosov. Pomembno pa je, da prijaznosti ne povezujemo samo z ljudmi, ki jih dobro poznamo. Lepo besedo si zaslužijo tudi ljudje, ki jih srečujemo vsak dan. Prodajalci, dostavljalci, vozniki avtobusov, natakarji in vsi drugi, ki pogosto opravijo veliko dela, pa ga jemljemo kot nekaj samoumevnega. Prijaznost pomeni tudi poslušati. Včasih nekdo ne potrebuje nasveta ali rešitve. Potrebuje le občutek, da ga nekdo sliši in razume. Že to je lahko veliko darilo. Seveda pa prijaznost ne pomeni, da moramo vedno ugajati drugim ali pozabiti nase. Pomembno je tudi, da smo prijazni do sebe, da si odpustimo napake, si vzamemo čas za počitek in se ne obsujemo ob vsaki stvari, ki nam ne uspe. Ko smo prijazni do sebe, veliko lažje širimo prijaznost tudi med ljudi okoli nas. Včasih pozabimo, da prijaznost ni nekaj, kar je rezervirano samo za posebne priložnosti. Ni treba čakati na velik trenutek, da naredimo nekaj dobrega. Vsak dan imamo ogromno priložnosti za majhne geste, ki pokažejo drugim, da jih opazimo in cenimo. Morda se nam zdi, da ena smeh, ena pohvala ali ena pomoč ne pomenijo veliko. A za nekoga, ki ima slab dan, je lahko prav to tisti trenutek, ki mu spremeni razpoloženje. In prav zato so majhna dejanja tako pomembna, ker nikoli zares ne vemo, kakšen vpliv imajo na druge ljudi. Morda si lahko danes postavimo preprost izziv, da nekomu namenimo iskreno pohvalo, da pokličemo prijatelja, ki ga že dolgo nismo slišali, da se zahvalimo nekomu, ki svoje delo opravlja vsak dan, pa tega skoraj nihče ne opazi, ali pa preprosto podarimo nasmeh človeku, ki ga srečamo na ulici. Mogoče se nam bo zdelo, da je to nekaj povsem običajnega, a nikoli ne vemo, kako pomemben je lahko takšen trenutek za nekoga drugega. Včasih ena prijazna beseda pride ravno ob pravem času. Morda res ne moremo spremeniti celega sveta, lahko pa polepšamo dan enemu človeku. In včasih je prav to dovolj, da se začne veriga dobrih dejanj. Svet namreč ne postane lepši zaradi velikih besed, ampak zaradi majhnih dejanj, ki jih iz dneva v dan ustvarjamo drug za drugega. S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo Utrip generacije. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo pozornost in pa lep pozdrav do prihodnjič.
1: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Prihaja na Kope, največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnam se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatalna.

lep spomin, za vse, kar si mi dal.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grab.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju vzdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: najveći skoki na svetu, najveć adrenalina i najveć spektakla. Vletao dejs na Kopah od 13. do 19. julija. Svak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju zdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh Novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.